Ja, på kvalitet. Jeg har lett alt at vi her sammen med Tykon, for alt og vi. Vi alltid glad for at kom her inn til Elim i Søldafire og kan døyla godsår. Og det så rævlig, det så stor og fremmodkjær rettår at jeg slipper at gjøre det. Og jeg husker nå da vi var hørt og beis, eller sang og moster vi. Da begynner jeg Og at Jesus tann viner og gaube som alt vore med. Og det så fantastisk at jeg kunne leve og i tog visse som tann djevor. Fantastisk, ja. Jeg får ta seg om Josef i kvöld. Og det så Josef, pappan tja, eller foster pappan tja Jesus. Pappan tja Jesus. Jag har väldigt inte ojust ner den här tojen och det är januari månad så att det kanske passar bättre till december månad. Men det är en som vi kan lära av här som halvt är och halvt är vi kunde hitta efter sin här fall. Arne, för vi är så ska det bia. För jag tack för det att du har sett och kunde Jesus som är den bästa vinner som vi kunde få. För jag ber om här att Tog ett år ska vara grått i kväll för jag är i bio om att vi tar mån till fram er. Att jag fär fram vi och tar mån att det är från här. Så bio om att jag ska komma in och göra görs och färger och bröjta och kom färger. För jag vill att jag och kunna ödla tunna händer här i Jesu namn. Amen. Jag också säga, i samband med vi, Josef som jag har huggit efter i december månad. Så huxar jag om det här att jag har inte hört något om Josef. Faktiskt hört öra lite om han. Och tar jag runt i huxar så hade jag inte att jag har hört något tal om Josef. Jag minns mig inte att jag läste något särskilt om han. Och en här bok till Max Lucado som heter One Incredible Moment. Här lyser Max Lucado Josef här han omvända sig kvart han fyrir djöknun ta Jesus blivu föddur og her Max Kadlug som teker okkur i djöknun at han också er möjlighet til her det var ikke så lest næri rokna i fyrir for að vera da jeg skulle ta i Guds sonur kom til gjerrar var det heita var det sonur det skulle vera og som fjås noen og avverst til kunne færa lesa til han hvis det er vodel til han. Men også det er som jeg skulle si, også når jeg snakker på Holmaster om alle de her kvinnerne som i Bibelen, som vi kunne lære oss og møte eller nekve av. Og så vil jeg liksom også når jeg sier på en av veien, at jeg skal ikke takke nekker borster fra Mario. Nå får jeg tos om Josef, men det betyr ikke til at det som Maria gjør det, og den rollen som Maria heier, og jeg sånn, det er faktisk høvesløyglodren, og i Bibelen som han ser i tredje tosa om deg, så er det Maria som er høvesløyt låten, og ikke Josef. Så det skal være sagt bare på denne vei. Nå, vi kjenner vel Josef, jeg råkner vi at vi er syndromen. Vi vet om han, at han er mæren til Maria, han er fosterpappen til Jesus. Han var ur Galilea, ur byen av Nazaret, og han har slekt av ur Betlehem. Han var sonur Jakobs, jeg var ikke litt videre til ham, men det er jeg minnes det. Og så sender han Josef sonur David, men til dere som tar fem andre sender atter og tog det, det gjør det dere ofte. Og i Bibelen er det at han etterkommer et David. Og så videre vi til at han var tempelmøver, eller han arbeidde som håndverskere. Og så kanskje man var ikke så jævlig enn jeg vet ikke. Josef er nevnt nekker fjernere i Bibelen. Han er nevnt 13 fjernere i Bibelen. Som jeg vil si har talt rett. Og vi leser om han i Matteus og i Lukas. Vi får lese noen verser her. Så til Matteus, vi leser om han fra Matteus kapittel 8, vers 16, til Matteus kapittel 2, vers 23. Og i Lukas fra kapittel 8, vers 26, til kapittel 2, vers 2,5. Og han er ikke nevnt i Markus eller Johannes,
åttan så är att han var lustor så läste jag som det sänder i Johannes 6 42 och tar sött då er hette inte Jesus soner Josef känner vi inte fäger och mor hans herra hvordan kan han ta sig er kommer ni av himlen och så vidare ja. Herr Josef är bara nämnt och liksom i förbo i farsen liksom bara i att lysa onnor Josef är inte nämnt ur brövnen och han är ta i han är omtalaver så är han inte omtalaver av er i centrum han är inte i fokus det är inte men kunde vi så lära näka av Josef kunde vi lära näka av löven och honom vi har alltid det här, här är så nekv som vi kunde lära av hur han var hans här karakterer värmatte eller hokborer hur han var hans här drive skulle vi hitta ett då hur så stort han var från när jag utger till en handling hur stort han var från en bovon till en ger och hur så snäck och i livet som vi vänner till för att utgöra oss är vi kunde se att det var en god firmen till oss men vi skulle hitta i vad Bibeln säger så hittar vi i Matteus kapitel 8 och vi skulle läsa synder här. Nu, Matteus skriver evangeliet till jötarna. Så kapitel 8 så läser vi de attartalen om Josef. Och det var liksom för att visa jötarna att Jesus kommer av Davids ätt. Och det var här i öjlöstaren tuttning och tyvärda att Matteus teker till vi. Vers 16 säger att Jakob åt Josef, man Mario och av henne var Jesus fötter, han som kallades Kristus. Og vi leser fra vers 18. Vi føying Jesus Krist gikk så til. Maria, mor hans herre, var troloa ved Josef. Men åren til kom sammen, røntes hun at være ved baden vi høyla i andan. Men vi tar at Josef med over henne var rettviser og ville ikke gjøre henne til skammer for allmenninget, at lei han løgnelige at skiljast fra henne. Men han hoksa om hetta, vursti angel herren seg for honom og i dreime. Nu, det är drömmor nummer 8. Det är den första drömmaren som Josef är. Sen läser vi det. Och han säger, Josef, son av Davids, öktast icke att täcka till tun Marie och konotunna, tun tä som oj henne är gitte är av höjla i andan. Hon ska oja son, och tu ska kattla navn hansara Jesus. Tun han ska frälsa folksut från synden torra. Allt det här hände, vid att jag skulle gänga ut som tala er av herran och vi profeten som säger Måten ska vara vid baden och ojas son och navn hans herra ska vara kallad Immanuel som är utlagt god vid oss. Då när Josef vaknade upp ur sövne gjorde han som angel herran säger allat honom och han tog konen sina men han hällde sig inte till henne förrän hon hade åt son sin och han kallade navn hans herra Jesus. Och så läser vi det vidare i kapitel 2 att Jesus han var fötter och i Betlehem medan Herodes var konkurs och vi känner väl sövna om att så kommer vismänner att lojta efter konkje jötarna. Och då kommer till Herodes och Herodes sänder så att det och då kommer så till huset och sovbattne och tillbå och gå och gavr. Och vismännen får så en dröm om att han inte skulle färra till Herodes, men att han skulle färra hemåt. Och så får Josef dröm nummer 2, vilket är i vers 13. Då tar vår färgning av det. Vurste angel herran sig och i drömmen för Josef och säger Röjste, täck badne och mår test vid här, flytta till Egyptaland och ver här, äntligen är sigit här till. Då Herodes för att löjta efter badnen att dräpa det. Ta röstes han, tog badne och med årtes visar om nocterna och förra stegar till Egyptalands. Och så vidare vi till att Herodes får så runt och löjda här och fann nekt badn och dräpt dig som var 2 år och minne. Men så lyssnar det här. 3 drömmor, vers 19. Men ta Herodes var dig ur vurs till ängel herran sig och i drömmen för Josef i Egyptaland och säger röste, tack badne og mor tess vidt her og fær til Israels land. Du tar deir som lov badnen etter lovnen. Ta røstes han, tog badne og mor tess vidt her og kom til Israels land.
Nu, vi läser här om en man. Hvis vi så fär ut djöknen, kvärt är det som vi läser om den mannen? Vi läser om att det som är en var rattvåsar. Vi läser om att han är omhuxen. Att det är människor som lustar i efter. Att det är människor som tåker mot raven. Som tåker mot boven. Han var djärvor. Och han var lojen. Och han drar sig. Fantastiska människor. Ja? Går inte känna sådana man. Det är släckligt så galt. Men detta säger om karaktären till honom. Hur ser han vär? Det säger inte bara kvör han vär, men kvärt han vär. Och vi suttar här att Josef är en stor löjklod och i kvär Jesus var född. Han födde i Betlehem. Och för att skriften skulle gänga ut. Josef är en stor löjklod och i att Jesus för till Egyptaland. För att skriften skulle gänga ut. Han är stor än löjklod och att Jesus skulle så byggva i Nazaret och bli kallad Nazareare. Vi, då skriften skulle gänga ut. Och jag husker mig till här att Josef, han är omgant i huvudsrollerna. Det är Maria. Men det märker inte att det som Josef gjorde inte är stor än tydning. Så husker jag, hvis vi tänker det till åkken, hvis du tänker det till tyn, hur är det vi tog en roll? Hur är det tog en roll? Hur är det tog en uppgave? Hur är det tog en mycket är det tog? Och jag tror att jag är svär att tog en så stor tog för i herran och i herrans tjänar så det som tog gest. Så vi tar oss det finns ett felakskall. Jag sa en pastor eller en reklam mot en film Journey to Bethlehem och Maria och Josef. Och här säger Maria så är det en gång så säger hon Joseph, I am not the only one who was chosen for this. Jag är inte den enaste som blev vald till detta. God har inte bara valt medlet er, han har valt okkom. Också om okkom latikon som samkommer här att vi tar en sån nekvar imiska roller men det är så jävla det är så tydliga mycket att allt vi görs att det är som tog gest som kanske inte är en hövets löjklotor. Jag vet inte hur det är. Men det är som tog helt vid en hövets löjklotor. Jag vet inte om det är stannade här uppe. Det är det inte. Så all hinn tingene er så han var så stor en tutning og må gjerast. Og det er så viktig at jeg at vi hokser om det som vi skulle gjerra. Jeg minnes da vi bygd og nebo, jeg vet ikke om jeg har fortalt dette før, jeg har fortalt angstens før, men da vi bygd og nebo nå for nok så nekvann av en sjøgjene, så er jeg ikke større en løyklod og tog. Øyla, Lutland faktisk, gjør det faktisk ikke skjønner til nytt. Men så ennå for nær så skulle jeg fære, skulle jeg hjelpe til, og så tenkte jeg, nå skal jeg fære, og jeg smekk på det sånn, oi, det er donalig mann som du har vel, altså, man fære synes ikke, og kjørte hva jeg skal gjøre her. Så hun sa, jeg skal jeg fære, halte meg til omkring som du har vel, og så kan jeg legge som bare stola tog personen. Så tenkte jeg, få inn en slav, så kom jeg her, og halte vank var her. Så tenkte jeg, hva skal jeg få inn? Jeg krøsje bare på i halte vank, og så fører vi til kongt. Jeg minnes så liksom førre gang vi arbeidde på tætjen og halter er ufærtelig raskere. Det har jeg ikke hukket om. Ikke finner liksom en tøye ganger, og han fære i gang til at arbeide til. Oppa tætjen, nyr etter tætjen, oppa tætjen, nyr etter tætjen. Og jeg i hølen og ånden, og liksom rønte jeg djøven alt det som han skulle gjøre. Og jeg minnes at jeg tjekket en løte til å skrive mer enn en tøye middag tvær. Så sier vi igjen, jeg sier, hva skal jeg må lukke for henne rundt? Så var jag runt och jag var började rista så där. Jag orkar inte jag vill jag vill någon. Och jag minns in i en sån skur här. Här var kaffe och kaka. Jag minns i att fick sån stor stitcher av bruna kaka och kaffe som var så grundstärsk. Och så lejer man ner av bankerna och löt. Så måste bara lite. Så det är inte en huvudroller men det är det hela strävet visst det här var en mindre roller. Och det kröts jag tänkte på omkring som hever hövudsrollen här. Men det är det som vi kunde göra.
Og jeg husker, til at vi stoler omkring som gjør akkurat bytter deg opp, og gjør deg så jævlig enn jeg bedre. Og til er øsne en så ommetallig at tøtning er mye rolle. Jeg husker om jeg vet ikke om jeg er oppvaksen og gjør seg rankommende. Og til at jeg ønsker at henne Jesus er tog at jeg har sett som jeg var tikkun kjørsta. Det er jeg har sett det. Og nekla tar jeg mann som ikke er ved mor. Og til det som han sier, ja, men hæsen elsker Jesus, ja, men jeg vil være som deg. Og til øyne en rolle som vi ødel hava, som er så ommetallig av tøtninger med ikke. Vi er kattler jeg, vi er noen felakskattler, og til nøyot vi tær, vi tøy noen gavun, til nøyot vi tær, vi tøy noen, tøy nære personlighet, vi tøy noen nettverkje, vi tøy noen nøye gavun. Og sammen så har vi et samlet kall. Og så spør jeg henne, hva sier du? Sier du ja? Sier du ja til ikke å være fokus som Josef, men å gjøre en oppgave? Josef sier ja. Og det er en rikva av oppgaven å gjøre oss i samkomne her, og sånne fyrrøyga møter, være sundagsskola lærere. Spela og syntja, vera vid til strøyming, oppvars på ljau og ljaus, varselista og gjerra drekka, som tid er overført til, og i den grad. Og til gjerra folk koma. Tis vi har det tala enn. Da det kommer mig det. Fyrir på en drekka man. Og det er så ometallega tydninga i mig. Vi tycker att vi må huxa om akkar uppgaver som ett felakskall och säga till att jag säger ja. Ösna till dessa uppgaverna. Det är det som gör höllterna höjla. Då, vi kan lade konfera till Lukas. Att han var Matteus. Lukas, han tossar faktiskt inte om Josef förrän det skulle täljas till mantal. Vi kommer faktiskt till Jolamagelier, men men och antje vi har vis att det gamla testamentet då han skriver primärt till hötningarna. Det är alltså allt det här som götarna skulle ta vid att det är själva viktigt för Lukas och för hötningarna. Men det är för att visa att Jesus han frälser både götar och hötningar. Det är det som Lukas utgångsstöd till Lukas. Och vi läser i kapitel 2. Det är tefära från Galilea, Nazaret, Judea, till Betlehem. Och så läser vi om grupperna, vi får inte läsa sådana näck här. Och vi tar om hiraner. Lukas han nämner inte vismännar. Och så kommer vi till att åtta det att han och Jesu föring så färdigt in i en temple. Här där möter Simeon och Anna. Och vi läser om att tejbäge Josef och Maria gör allt det som loven säger att det skulle göra. Jag husker också om här, vi tar som er, som jag har tyckt att det är för mig, att man ger det som loven säger, att man ger det som Bibeln säger i loven. Och det vore så att i loven och tjabötten och tjabötten. Vi läser i vers 19-32 kapitel 2. Tøyt hei, Josef og Maria, nå høyde først alt etter lovherrens, før de atter til Galilea til Boisun Nazaret. Og foreldre hans her, vers 14, foreldre hans her, vore først år til Jerusalem, til påskehøgtøyene. Det er først år, så vore hei som familie til Jerusalem. Jeg husker om at det er trofaste, som Øysen som jeg var til å vise, achter og achter, hatta vært hei tøy gjørt. Vi leser om ta Jesus ved tempelen som 12 år gammal. Helst 12 og fer. 12 og fer ved han her, ta vi leser om han. Og så hører vi ikke møyre om Josef. Men om sonen til Josef, stendur at badne vaks og var størst, og fullt av vysdømme og nøye gods var iver hon. Vers 2 alt trus, men Jesus tåg til vysdømme og ande og inte tja gode og menneskjon. Og vers 1 alt trus,
Og han, Jesus, så får han heim vid heimon og kom til Nazaret, og vær heimon lujen. Hatt det som stender om sonen til Josef. Og jeg har rett og lyst til det vær ikke rævlig nekv. Katolska kyrkjan gjør det i 2020, så at det at det året skulle de være hitje etter hva de kunne lære av Josef. Og så var det två sånne setninger som jeg har bitt med, eller som jeg fengt i husen her, det var the silent of St. Joseph, at han var stittler. Og så hitt som var en rolle, eller en titel som var givet noen, og en sekund øyder, the guardian of the redeemer. The guardian of the redeemer. Det var nesten som sort Star Wars slitt. Og jeg har liksom liv og jeg har sett ikke noen. Først, jeg vet ikke hva det er. Verje endurløs her hans, kanskje. Eller verje frelser hans. Hadde han vært han som Josef kunne gjøre. Hadde han vært han rollen som Josef fikk. Jeg husker om han er søver som jeg vet jeg har tidligere før. Om Moses og mamma hans herre. Vi kjenner så vel søvnene om Moses og ære Moses-bøk. Ta at bøttene og som skulle drepast, og at dronja bøttene skulle drepast. Og vi kjenner søvnene skal gjøres, tog jeg kommer noe annet. Men her mamman og pappen ikke kunne krekva mor. Og det kørte han, lette han ned i en liten båt, kan man si. Og det kørte han ut i hjorten henne. Og liksom han ble sentret sted. Og jeg mente meg at hjertet ikke tar imot å være knust, da jeg så han færre om han etter ånden. Og Miriam, store søsteren til Moses, får at han nå, og ser at han fær i med å tempelen til døtteren til Faro. Og han ser at døtteren til Faro kommer ut, og ser disse kroppene som fleit her. Og hun teker han opp, og hun teker dronjen opp. Jeg kjenner ganske så vel disse søvnene. Og hun teker dronjen og helter han opp og ser dette luttla badne og liksom forelsker seg uen hun. Og så brukte vi nok sånn, jeg har jo kjørt tøytla til her. Jeg har jo kjørt tøytla ved mamma. Og ser en jette som hun ikke var i dag er tister med hos oss. Og hun sier skal jeg fære etter omkron som kan passe et virke? Og dette fære sier ja. Og hun fære etter mamma søgne, mammen er tja Moses, og hun kommer her, og døtte fara, djever, teker badne som hun nu øyer. Og hun sier vi mammen er tja Moses, vil du teke han, og vil du æle han oppfyr med? Og sier, ja, det vil jeg gjerne. Og hun fører sted av henne, og fikk penger for det, eller fikk løn for det, og hun alltid henne ned dronjen opp. Og kom så atter vi gjennom. Og tid, jeg husker jo om at god øsnes teker sin son. Og på en eller annen måte, nå tås jeg som Josef, men jeg skal ikke glemme Marie Juisen her, men tås jeg som Josef nå. Og han sier, han fer til Josef, og han sier om du kjever til denne dronjen. Vil du passe på han? Vil du lære han det som han har brukt for å lære han? Vil du æle han opp for meg? Josef sier, ja. Det vil jeg gjøre. Josef, mærkjent til Mario. Han som god gav arbeidene for å passe på sin øyneste son. Og Josef var det at Maria sette sitt anlitt. Og sammen med Josef, så gjørtes Kristus med vår. Så godt dømme på hvordan vi skulle være som menn og som papper, hvordan vi skulle være som foreldre og mætje, og hvordan vi skulle være som et rollemodell, kan man si. Hvordan vi kunne, og det er vi, det er ikke bare de som er foreldre, men vi er ødelækere som annars ikke opp til, og i miskonsituasjonen, om det er en høvesrolle,
som en mamma eller pappa eller under en annan roll så spår ni kan säga ja till det. Och vi har ett felagskall till det här. Josef, Jesus han var fullkommen men han var upplärd av Josef. Han var upplärd i Egypten och i affärerna och i Betlehem och i Nazaret till Arpojes. Vi såg såg en man som Josef att han lägger sina trobelöjkar framför Gud och bojar efter svärre. Han säger ja. Säg till ja. Gås är vi tog någon ja.

0: fyra ting som vi där finner, som vi kunde bära vidare, som vi kunde geva öron och till den rollen som vi där finner. Och är det en huvudroll, det vet jag inte, det är som andra på att starta på det. Men det är viktigt att du gör din part och jag gör min part. Vi kunde färre ut och vi kunde bya och vi kunde geva. Min bön är att vi är och Jag vill tacka hata till honom och vi säger att ja, jag vill. Och vi kunde tåsa om den bästa vinen som vi kunde finna, Jesus, som är den bästa vinen som är. Och vi vet att Herren vill signa honom och han vill bruka honom och ta uppgaver som vi kunde göra. Herren signas vid år. Amen.
1: Ja. Det är en sanger som blev yster i 1936. Och han blev tuttor 421 och så igen. 1 januari. Jo, han var näst tutt igen den här sangen som hade rannsäkat med. Läge är faktiskt från upprona följtje i Chinyanya i Afrika. Men det känner jag väl läge. Det var inte. Och han handlar om det att en bön till Gud, hur ofta ber vi det till Gud? Alltså, ransäka mig Gud. Du känner mig, du skiljer mig, du känner allt i min liv. Ransäka mig, fyll mig vid det här.

det är fantastiskt och det är allt det är fantastiskt att det här som ett höra till att Gud viskar att han ger oss och han ger oss alla tygner och det är som är spännande det är att Gud han arbetar alla tygner och vi må höra vad det är han som vad det är han ger i mitten av oss vi må vid höra för en annan så lösnar vi kunna höra vad är det här för allt att gå som Gud ger och i akara liv alla samlade tygner. Och vi må lägga märke till det. Och så kunde vi höra att han gör det här för han. Och det här var den eisen göra för mig. Då vi vet att för god är vi ett lycka. God är den, alltså, han gör inte mannamån. Så han vill eisen göra det här för dig. Han vill eisen gröa det. Om du som pappa hans här. Häver vi tjugor. Och i öliga länka tog. Och du är helt nej. Det här är vi inte grötterna. Så kommer han knappt här vid gröjning. Så det är fantastiskt. Ett land har vi vid. Det är så när vi åker sinne. Så är det att vi inte suttar för vi är. Och så späcklig han så för allt det är som jag inte att. Ja men jag kan inte mer än i halvt. Ja? Och så är det att det är så att vi åker ett land. Så vi bara visste hur så god ser åker. Men det är ofta så när vi annars som förstyrer åker själva. Så färger till vårt ena standard färger. Och vi tackar dig färger för allt det som du ger färger. Allt det som du ger i mitten och färger. Och allt det goda färger som du ger i våra land färger. Och vi tackar dig färger för att du är vi och färger. Och vi tackar dig färger att du är ägstna här. Vi tar in nerver och färger. Vi tar in kraft färger. Och du närstar och ägstna i morgon färger. Du närstar ägstna allt dig utanför som lustar färger. Färger, du är här. Ta allt färger. Och du bröjter åkara löv färger. Du gör underverk i åkara löv färger. Och vi älskar det färger. Och vi tillbyar det färger. Och vi ärar det färger. Och vi tackar det färger. Och tackar färger för att vi kunde höra tyna rött färger. Du vill leva färger. För att höra tyna rött. Och höra, bära och vara samman vid det. Och det är det som är så fantastiskt. Det är att vara samman vid gode. Och vita till att han är akkurat pappa. Det som är bara sett som en iskrift är till eisen till som Thomas i Tåsa, eller som han skriver om i Bläno, så är för eisen att be öll läsa till som Thomas skriver. Thomas Tåsa är slik ofta som han gör det för, men han skriver för jag för när. Så det kan läsa till som han skriver, till det är ordentligt gott. Och han säger ett nytt år possible att läsa till vi möjligen och framt och vön. Och så är det sådana ärta till er framt och vön. Vi kan stanna och imiska, men god han talar. Och heter det som han talar. Han talar framt och han talar vön. Och han har skapat mig och till för att vi skulle fylla alla hjörna vid hans rätt ord. Och till det som vill leva för. Vill leva för att bröjta hemmen. Vill leva för att få lösa de här dörderna som är ute i himmelska och i mitten av oss, alla ständer här som vi är. Och vi älskar att vi suttar där. Vi älskar att suttar där människor blir grött. Vi älskar att suttar där människor lever av brott. Och där han ger ägstna, där som han ger och äckna löv. Och året är 22 här ständer där. Det är siktning herrans och ger rykan. Och han länkar onka sorg att rätta henne. Och så läsna är det att det är siktning hans herra som ger och en rykan. Och vid av arbetet så är jag när vi har snitt att åkara samlägga gussi och i vid kvar vid er och i honom. Gussi han ser och gussi han vill häva och en att suttja och en själv. Och den ena som tar vid vår iskhet, han som tog sig att det profetiska, hon säger så läsna är att så läsnar som vi suttar och själva är en utgångsstöj för hur vi lustar efter gode. Och så säger hon att så gör vi det som syndar är inte no go så får vi det lustar efter vad är det vi skulle bröjta och vad är det som är gällande med er. Alltså så gör vi det som frälsa syndar är och det har vi arbetat med vi. Så allt det som vi hör att här vill filtrera och göra det här okej, kvar man tar vara god för att säga med som jag ska bröjta det här allt det här konstanta arbetet ja. Och så säger han att om vi talar vid det här så lustar vi efter vad god vill ha med att göra
Vi såg att det som till döms den äldre sonen och i lycknelsen den borstavälsta sonen som var här och knocklade för pappa så är nog skilt inte det att han är lot i ödlen till rådgjordöme och ödlen till som var här. Och tar vi så vi fyllt det här, alltså ja, allt det som vi tar här, ja men god, vad är det du vill säga mig att man får göra också, du vet, är man arbetar, är man alla tar in här. Men är vi senare döter så lustar vi ut från utgångsstöden, är vi älskar, känt av honom och han vill dela sitt hjärta och himmelska rådgjordöme vi också. Och hade det här som vi arbetar alla tar in här, vi arbetar vi här så här, tror att Man kan säga att vi fettlar ofta nu i nekva vid någon attra. Ja. Men vi vill ju leva dagligen och just ner att er är en son och en dotter. Er känd av honom. Han talar alla tyna till mig. Och jag läser här att jag filtre tar ju i läse och i åren så är det här som jag vill leva. Att er en son, en son eller er en dotter, er en dotter av det himmelska. Och tar vi åren något helt annat, du tar filtren som kommer och ser det här, att er älskar, er känd av honom. Han talar till mig, han vill dela sitt hjärta, han vill dela sitt himmelska rikedöme med mig. Och det är fantastiskt, du tar vi något helt annat att leva, tar vi vid er syner och tar vi vid er dotter. Och det är något helt annat. Vi blir snäckmar mot härtsligt för ödlentor som han har till åkara. Tar vi er och sinner och tar vi er döter. Och det kommer att återlätt här till siktning herran som ger rykan. Så är den bibelska mästringen, och det tar som därför, den bibelska mästringen av att siktna till att säga åkars gott. Och hebraiskan är en siktning akkurat motsatta av en banne och Abanna, som är att säga något ringt. Och jötarna som låser på upplända, då har jag aldrig kunnat finna, alltså ta skilt av det här, kvätter en siktning och kvätter en ban. Och månen och i mittlen, Heseberg. Och då har jag angat att kunna finna en jöta som kände gamla testamentet till att säga att det var en siktning, att vissa var något ringt, alltså var det en siktning. Det är fullkomligt och mövligt. Och du kunde omgående få en jödska person som kände gamla testamentet att tryckva att du är att tjoka eller fatakra döme eller att jag missar och annan är en siktning. Och allukavall så är detta allukavall näka som vi omgående har kunnat ströja att vi tjalt och vidta vad arbetet när vi är sån. Kenneth Copeland säger i ena stället. Tar en tåsar om det här vid siktningarna och hos människor ofta det tåsar och hos vi ofta det själv i eisen kunde tåsar så säger han hörde till dem sätter här jag miste mot arbete och jag har ångan pening det var ta hela anden äntligen fick mig att sätta god fyrst om en liv det här präck var att fatarka dömen som att du kan vara en siktning och så säger han slukar utsakner kunde ljöa andaliga men det är fullkomliga gäll att missa att göras fatarkor till omgång till en siktning, till ett banna. Och heter det SNT som vi har arbetat via. Alltså nekva tog som vi ofta kunde tala ut ganska taljauar antalet. Där vi hade att, ja god, han lär oss om ett eller annat och ger oss ner. Och så kallar vi det en ondte till. Men vi vet gott att det är omgång till så lösningar att god lär oss om något som helst. Han lär oss inte att vi har missat att vi kunde sitta Guds rike och han säger rätt för sig först utan att vi kommer och i sluka troplägare. Så att känna kvärt är en siktning och kvärt är inte siktning. Ja? Det kommer att jag ut från vad är det för filter vi tar som ger att vi kvärt är det vi tar. Ja? Och tar vi till syner och döter så vetar vi detta. Kvart är siktning och kvart är inte en siktning. Gås är det god tåsar till oss. Och gås är det och kvart är det han vill vi och våra liv.

Tíjar atlanir og ikkje vannlokku atlanir að djeva tíkkum framtúi og vegun. Så hette det som god hever og i hova vi okkon og hette det som han atlar vi okkon. Atla tøyner. Lyka mykje kvært og lyka mykje kvært omstøver som vi der ui og akkurat løyve eller lyka mykje gosset her tøyner som vi liva ui suttje ut. Så hatta Guds atlan vi okkon. Og hatta det som han hever i hova vi okkon. Og han hever i hova at vi liva i sikningene. Og vi sier at det er sikning til å si noe godt, men det er at banne til å si noe ringt. Men det her vi sikningene hever en nekk, kan man si, en nekk djupere og større tøytning til at det god som taler sikningene. Og til god som taler i sikning i menneskene langt i første målsbok. Langt i første målsbok taler god sikning i menneskene. Og til god taler sikning, så er det ikke bare til at han sier noe godt, men han hever hese her skaparna kraftene, og hese her til den her godomlige kraften som ligger attanför de årene och de kreativa årene som är ui till sikningene som han talar till åkara. Lika som han skapte heimen vid sin åre, så är han sikningen som han vill sikna åkken vid. Hon innehåller en kraft, en kreativa och skapande kraft som hever ui sig att det som vi han sikningen att hon kan etnas att vi kunde ha framgång och i tog som vi gör. Och vi kunde läsa till sikningen som han talar i över åkken i första Mosebok 28, här ständer. Och god sikna i dig och god säger, nörrest väx i ett hälle, fyll i hjörna och gör dig till herrar över henne, råg i över fisken under sjönen, fåklen under himlen och över kvörjön dyre och i hjörna röres. Och det är den sikningen som han talar över oss. Han talar gott, men det är en godomlig kraft att han fyrer hesa sikningen och i hesa sikningen som han talar över människorna. En kraft till att fullföra och göra det som han säger er. Till att fylla hjörna och till att roa över henne. Så det är en kreativ, skapande kraft i sina öron. Och det är så tjövdigt. Jag hade, vad som det var Sam som Korsian säger det. Att efter det vi tar i Adam nämnt i ödeltjörerna och i Edens hava. Alltså, kvann kreativitet och kvann skapande kraft var det så i sina öron. Och så har jag jag vet inte om du säger det, men eisen har jag läst kan det Copeland säger, så säger han att har ju Adam kallat i djurna till sig och han kallat i dig, alltså du har en fyller eller du har en giraffor, du har en tjätta, så kallat han inte bara giraffor, fyller, tjätta, men han kallat i, alltså du som tar egenläggande som fyllerna är, vet du vad du säger det? Och giraffren, alltså tar egenlagar och allt det som nu ena för giraffren ständer för och för dikter och allt det som han och ena för hever. Och det är en fantastisk, alltså en fantastisk skärpande kraft som ligger i hesen här. Och hette det som god vill kalla oss till. Och hette det han sikningen som han vill sikna oss vid. Och till, han säger att det är sikning gods som ger oss rykan. Och han lägger onka sorgatret. Ty han vill sikna okon till att vara till sikning. Och till att leva i sikningen. Och till att röras i hesa sikningen. Och att bära hesa och bruka hetta hesa skapande krafterna som han lagt i och innar. Till att sikna så lösnar att Ruichi Hansara kan växa. Och så säger han i hesa ner att och hebraiskon ta mestjer att röras och växa ut i alla. Vi tar ofta en tå som heter att till mer än till att de kommer få böten och befolka hjörna. Så ständer det att hebraiskna röras och växa ut i alla. Att växa och ha framgångt av ötlån och ötlån. Att fylla människor, att fylla upp och avhaltande ändernutja gömslorna eller utgörna. Hävarna fylla. Och det här säger att God han skapade människorna till att ha de godomliga krafterna att växa och vara framurskärande och i ödlentog och i gott där.

0: tåra vi att säga hatta. Ja, tåra vi att tala hatta. Alltså då var det tack skrev jag som nästan bara när jag är och kom bara att säga att jag god han har skapat och vi är när gudomlig kraft till att växa och vara framåtskridande i allt som vi gör. Till det som han har kallat och kom till. Men det är som till nästan att jag kan munnen för fotlarna. Men det är signingen som han har lagt av med det. Och som han har kallat och kom till att leva under. Han vill att vi ska leva och ge sig signingen. Bara en att ta i och er för en arbete. Under månader så har vi talat där här. Färger. Det är inte, det lukar som tar i bandet kom inna vid att synden kom in i heimen så kom bandet in i heimen och så stämtar vi att göran hon att vi struja alltså ska du vinna där förhöjna och göran hon ska bära där torner, hon ska bära där tislar ja? Det var bandet men er to är ju inte under hesa er och to är ju godsböd och vi drickattlar ju. Och som bönn hans är, som sinner och döds hans är, så vi kattlar ett liv under signingen. Så jag talar här till er. Färger, tack. Jag gör någon bär mig inte torner och tisslar. Jag tar sig där färger fyra. Att er signa och i munnen arbetar. Och i ödlund du visst ju, ödlund du som är visst ju. Jag tar sig där färger fyra som döttor tog in. Så är jag signa. Och det är inte vi stroj och vi möje att jag ska förvinna mig det dagliga breget. Det säger Bibeln. Alltså Bibeln säger det. Alltså, men vi är då som ärlig ofta så följs det också när. Och det är näck som talar män och kvinnor och då är det nog ganska ofta männer som ströjas ganska ännu mer ganska. Att det kännes också som att det är vi möjer och ströjer att det vinner mer mot dagliga brev. Men det är inte det som Bibeln säger. Hon talar av ett liv och i signingen och det är inte ett möje och det är inte ett stroj. Men det är den här, jag förställer mig mer till den här kreativa, fantastiska som Adam måste uppleva då jag står framför Jörn och hans arbetar att nämna ödlis Jörn. Ja? Alltså det fantastiska att kunna få lösa det här godomliga, bruka det här dikter, bruka det här gåver, bruka allt det som han nu har givet för en enaste, en av oss. Och så att vi har dagliga visste, kunna viska ut i kreativitet och ut de godomliga gåvorna som han och ena för att givet oss. Och till en glädje, är det inte det? Det är det verkligen, ja. Att det är en glädje att jag är min arbete till dem som lärare kan också jag ska vara en kreativ undervisare. Jag ska skapa ett gott undervisare omför. Men nu skulle jag struva, jag skulle lära näka. Jag har alla till allt det här som kommer åman fra ligger i mer. Jag kan få lösa det och bruka det i min dagliga yrke. Det är fantastiskt. Det är en glädje. Och så får jag lön att träta. Alltså, jag råkar inte råkna i kärlen vid att Adam också i Edens hava. Ja, alltså, han förhandlar vid godfist. Kvärt för lönen för att släppa att nämna ötlesera. Jag råkar han sa det som en framöverat att han slapp att göra detta. Att fylla hjörna vid godstort. Och det är det som är till att släppa att göra. Av emelskon fronten, annan bak för vid er och i akra dagligdeg och i akra familjen så är det här som vi släppa att göra. Att fylla allt det omkvarvet och fylla och bruka det här godomliga gavna som han är väl lagt ner i akra. Och det är fantastiskt. Vi släppa av våra framårsgärande. Hvis vi bara löjvar det här uppe, ja. Av det framåtskärande. Men när är det akkurat som jag lint och man talar det till akkurat och säger jo, kom, jag ger dig dessa arbetsuppgångarna. Du klarar den. Men jag vet också att jag klarar inte ordentligt att hata med några andra dagar. Jag vet inte ordentligt om jag är i förfias nära. Och så är det för jag också oh, yes. Att vi kunde hitta. Men det är gott att vi vill bara acceptera att leva och utöver som gott ena för nu och hevet till alla i rock. Och Wayne Simmons, han säger det om signingerna. Jag alltid, han är en fantastisk, han har haft fantastiska undervisningar om signingerna. Han säger att det är av hebraisk och gryskon så sett samman så mäster av våra signar. Och jag alltid, Anna Meyer har nämnt av flyer för den här. Av våra signar och mäster framgång och ökning. Guds tocka ser över fortjänden även naturligen växter. Att ha valt ett land, ja, valt av våra signifikanter, alltså vet du, tutningar med gilla och resursstärsk. Det är att vara signa. Och god till att signa åkken och vi kunde leva i dessa signingarna. Och en som har arbetat öljande kvitt och är Kenne Koplan. God säger en av vi Kenne Koplan att du ska läsa och göra biblerna och följa för när du sagt årets signing. Så ska du då ett lägga mest till det, ger och kvitta. Och det är signing, att man har signing, alltså då ett år och allt det som det innebär. Och ens ni hette att ta i god kattla i Abraham ut. Och han säger att han signar i Abraham. Att lägga göra sig störst folka. Han tog han ut. Och Abraham måste bara alltså, acceptera och lära sig att leva och i signingarna. Det han kände inte till det. Han kände att han diskade ju månen och solen och allt det. Och Gud kallar han ut till ett annat land, till ett annat sted. Och så säger han att han signar igen. Och han vill göra han till ett störst folk. Och det enaste Abraham kunde göra, det var att arbeta vi. Och vi läser ju alla frasökna om Abraham. Gud säger han arbetade vi Gud och Gud säger han spekliga lärde att leva i signingarna. Han lärde att leva och i som god hej till alla i vransra liv. Mänkan trackar en åt honom och en natter. Det är som vi ofta i Eisen Gera. Vi trackar åt honom och så, nej, hade inte så läsnär till att kalla mig till att leva. Jag trackar in åter och i signingarna. Och så ständigt Eisen till att god han vill kalla åkon till att roa. Att roa i vi gör det. Tog att Gud skapte Edens, orsakaren Eden som ett steg. Och detta, han kallade alltså, människa till att göra alla görna, lika som Eden sa. Va? Så allt annat, det var ju inte, det var ju inte som Edens hav, men boja efter att syner Guds, syner och Guds, och syner och döter Guds skulle du föra ut och göra görna. Lycka som är detsamma. Och till god kunde ju gott görsta. God kunde gott görst alla hjörna som är detsamma. Han kunde gott görst allt. Men jag försätter mig att det är akkurat samma som att nu har vi ett attra, nu har vi ett attra som har luttlat ditt och i familjen är att det tog ganska gott seta med sin och sin slott. Ett slott framför en luttlat vattnet till li och till görst. Men så kan jag sätta lägga bitcheklossarna till det. Så barnen släpper kjolt att viska. Så barnen släpper kjolt att bruka sina kreativa ämner. Det är ju fullförst. Och detta att fylla hjörna vid godstort, det var en familj, alltså det var en familjeverk attlan. Alltså god skapte åkon, ser man vid honom till att viska och fylla hjörna vid godstort. Och långt har Adam och Eva varit här och de första människorna. Så var det här långa en flickvare. Alltså i hjörna. Alltså det var allt det som vi suttit i det. Det var långa. Det var bara inte skapt. Det var bara inte viska. Allt det fantastiska. Och det är det som alltid är så spännande. Jag har alltid ödlat sig inte så spännande. Alltså tar man akkurat som fick fätres ner. Alltså god att Guds rike är kommit ner. Det är egentligen att det här ligger. Och vi kommer. Och allt det som vi kunde viska och att han har kallat och kontila och allt det som för att komma som vi talta en är inte era och vi har arbetat med en kapitel om som kallas bilar och vägar till bötterna nu söv och samt och så arbetade med vi och så bilarna har mätt sig i köken tojina och så den senaste tojina är ju en så helt extrem människ för en fram vid att vi har finns elbilar och annat. Och så fick bötnen i en av värskattlan att du ska teckna en framtogarbil. Alltså då vet jag att man släpper att drömma. Alltså gosse ser en framtid och gör bilder ut. Alltså gosse näck behöver inte bära hetta äkfärre med sig. Alltså vi tror inte en gång att huxa det. Men det är det. Det som fyra är värre. Det är alltid lära på det. Och det är så spännande bara att lova Taimon att drömma och att teckna och viska och huxa kvärt är det som för att vara kvärt är det nästa som ankor för att viska och hets kreativ och godomlig ämnen hur gott giv vi och han är giv vi och en roa görne men det är vid ofta när inte vilja ha näka vi ordja roa göra till tog jag vid tog jag människorna tja människor blir till att roa för det mesta till kontrollen. Men vi vet att det är att roa till att roa vid han och dykton som han som godhäver till att roa vid kärleka till att fylla hjörna vid gusk och till att fylla hjörna vid kärleka vid hejlaleka och vid ötlund tog som kommer åman ifrån och vid människor är skapt till att vara frals och vid skapt till att roa så om det ligger en sån liten bossor inne och ut där och du helt drångt den här för er så bossaslig så är det att jag godhäver görsta han har lagt det in och ut innan att vilja roa. En dag så kom jag ut ut om horna och ut i skolagärden och så ständer en sån liten jätte här och hon gräter och lite annat. Och så spyr han och så säger han, vad är det? Vad fejlar? Vad är det hett? Och så skrattar hon, jag släpper ånka att jag bestämmer. Och ja, det är det som jag gråter i för det. Alltså jag släpper ånka att jag bestämmer för att ödläva är inte om ägstning att bestämma. Så det är lagt ner i åkna råa. Men det är inte kontroll och det är inte. Men det är ett råa vi tar med dikton som är i Kristus. Vi är kärleka, vi är nöje, vi är glädje, vi är gusko och tuja. Så läsnar här han kallar åkon till att bestämma. Och att veta att vi är en stäge här det är fralse. Och här man rävor och bestämmer och behandlar maten. Det är ett fantastiskt ställe att vara. Och så ber jag så och så. Och sen till, kan man säga, till arbetsmiljö som man häver. Vad är det för som man har sett som rävor att ha i stenen? Det är fantastiskt att man känner en frälse. Man känner en avbild. Man har ju sådana här karmare, men man släpper att bruka till godomliga dikterna och gavna som man har. Och Thomas han skriver i sin blänen här på en att det senaste Jesus säger och han har varit i himmelsfär mer människa sinnen är ju vid allt valt av himmelig och gör färre tog ut. Jesus proklamerade att vi hade funnit vald i attor och utifrån hese bevissthet bröjtas vi för att bröjta omnor och såläs när ägstna bröjta samfället. Ett fantastiskt ord som man läser skriva i hesen här planerna att vi har funnit vald till att föra ut och bröjta hem. Så att jag ska läsa Salma 8. Och här där ständer från örn till sex till tutsch. Och det samsvärden också är väl vi hur han säger att Gud har skapat oss. Vad är det då? Att det är vi att kvart i år ja, han säger prickning i evnen och att vi inte prickning i evnen och nu har vi långt glömt det här med. Men här ständer Salma 8, 6. Du gör det här lite, heter han tar sig av människa, du gör det där lite lagre än god. Vi hejer och dörd krunter du till. Du sätter dig att roa över handaverskan tynan. Allt leger du tog under fötter. Smafe och nejt, öll såmål, ja, till vittl och dyr i marsne. Foklarna under himlen och fyrtjön i haven. Allt det är i färast väger havsens. Harri, harri, okara. Gosse dörst är inte namn tytt om alla hjörna. Så det är fantastiskt. Hatta här han tar sig över åkon. Hette till han som och så är det som god har skapat åkon. Och det är detta som är den signingen som han har kattlat åkon. okon till att leva och till att framhållande att alla tynar att leva i Jesare sikningen. Ja? Det sikning god som gör okon rykan. Han lägger onka sorg att träta henne. Han har kattla okon alla tynar till att leva i Jesare sikningen. Och näka som är ägstning att det är vi att det är att leva och är sån här tacksam med någon och är tillbjuden till god. Det är sån här fyllt öljan ekv kommer nu länka tog jag. Det är att Bill Johnson säger att det är ju alltid att det är så gott att det är att tacksam är likelen till mental hälsa. Hette att leva och är tacksam med kvöndiga. Vi vet kvar allt det goda kommer från som vi tävar. Vi vet att det kommer från honom. Att vi är tacksam och i ödlån för honom. Och att det här vi, det som är så tydligt när jag han så säger det här, så förklarar han ägstna. Då tar vi ett till att leva i tacksamma. Tar vi ett liv i tillbjörn och i ödlån omstånd. Ägstna tar vi omstånd som är troplar och i åkra liv. Ägstna tar vi komma in och i stormar eller kvätan och ena vi ska vara. Tar vi ett liv i en tacksamma. Tar bjöva vi ett gott in och i alla åkra omstånd. Ta här var det öppet till honom att komma in och viska och alla tunnar vara alltså Lukas som vara vi och kunna ödlenhera. Men ta i vid hvis är mycket man säger attorsvär till Eme som händer i mina löve. Hvis är attorsvär till mer är Lukas som är förnärmelse ettla kvukot och ettla vreje ettla vad han ännu ska vara. Kvui händer detta och kvui stand är nu i sin här och kvui händer detta i okra löv ettla då är visst är nu var visst är nu var en sinter så är ju spurt kvad har vi gjort skäl ja? Så är en fyrig att är döttor och är en döttrins haxta och är mot attorsvärd till det här omstör och ödla tingene som händer med löve till icke vi att förnärmelse till icke vreje ettla något negativt men det är alla tog rätt här till er att haxa med god kom to in i dessa omstörna till bara tog som kan bröjta detta här då. Hvis i attorsvärd förnärmelse så säger Bill Johnson ta kan det vara en åpen hård av fortsättan att komma in ut ut löv. Och det är just det som näkar och kan vila. Ta lycka som lätar vi näka uppa. Hvis vi lever i vreje eller vi lever i förnärmelse. Eller att kvätan och ena för ska vara. Och som man kan säga, som människor lever länge. Nu är det det. Du är som en herre. Du är som en konkur. Och vi bara dria från honom in och i alla de här omstövna som vi lever i. Och lär oss att leva och i sikningarna. Då man hickar efter Löven och Abraham så är det en fantastisk, kan man säga, en fantastisk läring och då han måste lära att leva i sikningarna. Och allt det som han kom ut för, ja, går så god lärde han till att leva i sikningarna. Och att här att jag och jag kunde tala god sikning och i ödlen omstöden. Jag är en lärs med det här och det är ännu mer att ta i mun och tankon blev vi irriterade inna onkran där blev vi onkte ett la frustrera ett la ett där och nu är stäbla va du onkte kan man lugga som stära sig och så huxar man så knappt så för det bara pura stack igång det att jag tar tankarna och komma så testa vad en av en så se fär är signet han på en person då är det alla bara framgång och signing i vet dig då är att det är det som är och tog är skapt till att göra. Att vi är skapt till att signa ånder och dria himmelen alla ständer alltså in och för göra så omstöver och eisen är så här böckerna är så hinnon som tid vi tjav och Wales minns jag skulle säga något här men the outpouring of grace att det är the blessing där han skriver faktiskt tvära böcker om signingen och gust hej ta gust hej bara vid signingen gust människor vill ha drien till det här var så lite stär i Wales här som ligger pura sig av så just här det här lyckas med att faktiskt är bönars där och det brukar det att signa och så hör man en gång som människor gängar runt dömes och signa öter och annat och så människorna bara kommer under signingarna följa bara och sån den innare blodrien till det här steget och möta gode tui av det var tälla sikning. Så tar vi gänga ute, tar vi gänga akkurat turer, ett lakör akkurat bilturer, så kunde EU två bara förlösa sikning iver stäje. I också ankten är inte näck för skällen så någon götton här i havne. Och det är alltså redan näck flera folk som vi inte akkurat åtjar. Så också jag tror att det heter det som jag upplevde då till dömes och jag ser det som ställen och väls. Att det är gänget och bi och i tunkon och jag ser det som är götten. Att attan och amme kan också människa komma som är nyertinkta. Förstått att det är ganska människor som har mist vånerna eller som är tänkt nyra av försäljaren. Och jag tror att vi har gänget här och vi har bara såa god siktning ut. Så kan en annan människa komma in under siktningarna och bara uppleva att möta färgerna. Hade det som EU tog kunde göra. Det har vi det siktnade. Och tar vi för att lösa siktningarna som färger och himlen. Det har nu lagt sådana godomliga kraften i och innan. Så kunde EU tog tala siktning ut i det här stället. Och människor kunde bli mött av god. Människor ganska så vidt omgående kommer att höra om. För vi ena för att möta dem om hemma på himlen. Ja? Och så fantastisk är siktningen. Så vi kunde tala siktning. Iver okkara land, iver okkara folk, iver okkara familjer, iver okkara bøtten. Tog et åkten her så blir man reallig irriterende og reisende inn i å sønne bøttene. Men så i stegen så taler vi sikninga. Hvor gjør det til alle? Du vet da. Men så taler vi sikning. Og bjør oss alle snart god til inn og der omstår. Så feir er priset her, feir. I ære til å tilby det er feir. I tester feir fire. Det fantastiska kattlet, det fantastiska utfällningarna för er som kvillar och om som tynner böten, som tynner siner och tynner döter. För vi tackar där för er fyra, att vi är kommit så länge, men vi kunde komma än långare och i hälsar i uppenbarhetsna för er, att vi är tynner siner och tynner döter. Och att du vill sikna och om, och att du har lagt allt ut rydgedöme för er. För att du alltid har givit och om. Färger, till att gänga och till att leva i och till att förlösa färger. Vi tackar dig färger för alla där goda gavarna färger som du har givit och om färger. Allt där goda färger som hör och om till färger. Färger till ägstna bara ut över allt det som ströjas av emelskan ökt om färger. Färger så talar vi färger. Kommer rydde tukt färger. Kommer rydde tukt när färger. Vi tog kraft. Och tog förlossning, tog gröjning färger som tog var bruk för färger. Färger, vi kunde tala in i det fortkärliga färger, in i ekonomiska troppläggar färger, in i ekonomien som människan färger. Färger till att sikna i breje färger, och det blev nog till 5000 färger. Färger så snart tala vid eisen till människan om att sikna färger, det som tog vi givet dem av färger. Och det skulle sutja att det här färger, att det här inte bara dopplas färger, men det blev mänga för när man är i färger. Ta i breje och fiskarna kunde mätta 5000 tusen färger. Gud så kan det så inte blöva färger. Ta vid sikna färger till det som tog vi giv i och om färger. Vi tackar där färger och vi ber bara om att människor skulle känna färgheten att vi är sikna i allt det här. Och att, att sikning tog in färger som ger och om rykan färger. Och att vi kunde förlösa sikningarna än i alla omstöver och i och alla över färger. Vi prysar det här, ära det och tillbya det. Du är så en gåvor god och vi älskar det. Och vi älskar att ni heter färger. Att vi är kommit färger in och ges och bär i sina färger. Att du är gåvor och bära gåvor färger. Och färger och det här är vi till stora siktning för och om färger. Amen.
1: Vi har sendt en tale med Marianne Jakobsen. Opptøkene var gjort i Philadelphia og i Havn.

0: Lördagen 7 juni i Saltengara så bjöd vi till tiltaget samman om fjören. Det är kristna samkommer och fällagskaper som bjöd till detta här tiltaget som kommer att gänga fyrelse vid förvarande borgarshuset och maskinhandeln här på Höjavän. Bjöd vi till störst kaffe och kögebor och till bötterna vid hoppeborger, vattnatiltak och utdräckande. Tonlager vi är sjåvande av skrån i ösne. Vi får att höra Billy Stinesen, Peter Hans Hansen, Batna Kaur och andra som kommer att lodäga. Till dess ända vi en sinjevilöte. Så vi är hjärtaliga välkommen till detta tilltäget som vi är lejardagen från klockan 13 till klockan 16. Och i Saltengara ser man om fjören.
1: Tjej Kristelig Kringvarp. Inget av stola så har vi ett konto i bättre banka. Kontonummer är 151 2333 6666. Tack för det stolen.

Lördagen 7 juni i Saltengara så bjöd vi till tiltaget samman om fjören. Det är kristna samkommer och fällagskaper som bjöd till detta här tiltaget som kommer att gänga fyrelse vid förvarande borgarshuset och maskinhandeln här av Höjavän. Bjöd vi till störst kaffe och kögebor och till bötterna vid hoppeborger, vattnatiltak och utdräckande. Tonlager vi är sjåvande av Skrån i Øysene. Vi får att höra Bill Justinesen, Peter Hans Hansen, Batna Kaur och andra som kommer att lodäga. Till dess enda vi en sinjevilöte. Så vi är hjärtliga välkommen till detta tilltäget som vi är lejardagen från klockan 13 till klockan 16. Och i Saltengara, ser man om fjören.

0: Hei, hei tid, så etter en nødt sending vi veien i luftene. Nå i sommer så færer vi til å stytte sendingene til at bare at fevne om hjertemål. Så i det så færer vi til luft etter en parti av hjertemål. Og hjertemål en sending som tidsen opp til Iktus i Søltafire, og som eisen har vært sendt av Iktus Sjønvars for noen viker så gjerne. Hei, hei tid, så det atter her vi en nødvendig parti av Gjerstamal. Og vi det Anja Hansen som tekker opp og redigerer, Ronny Pedersen som tekker seg av Ljøvnån, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vi hjertelig velkommen til henta parten av Gjerstamal, og jeg færre. En annen fære spør jeg, Paul, hva du i hånden liker av Gjerst i det.
1: Ja, det kanskje, men jeg synes det var i tøyslet, men... Det som jag har dratt vid i morgon till rätt övra sänder på just där Kristus här.
0: Ja, oh, yeah.
1: Som ständer där och sätter han kränt, ja.
0: Femte kapitel.
1: Alltså han säger i vers 20 och vid er och ta sänder på just där Kristus här. Som det här är god och jag använder vi också. Vi ber jo i sted Kristus har vært satt ved god, ja. Han som kjente ikke synd, gjør det god til synd for jo. Jeg vet ikke om han skulle være rettvis god.
0: Ja.
1: Det er litt grønne, jeg går i hans her versen. Altså. Vi ber å ta sendt på, og ta han sier, ta at vi i Kristus, og i vers 19, samt det god hjemme ved seg selv. Och tillräknar tar han inte synder tar det. Han lagt ner och jag kommer att sätta den här. Och vet är det att han sänder på.
0: Ja.
1: Då är han satt i hemma hos sig själv. Då är det vi sänder på. Och i stället Kristus.
0: Sänder på vi glädjer på honom.
1: Ja. Ja. Särligt.
0: Ja.
1: Det är något allt särligt.
0: Helt visst, ja.
1: Ja.
0: Ja, ja. Det är välkänt och att det är... Det är blivit det sista årene livande fyra nekvån av oss.
1: Ja.
0: Bär jag åkken på av honom och ägsta nekvån öron ägsta.
1: Ja, det har jag förstått.
0: Det är kapitlen här.
1: Ja.
0: Och jag hade förnämnat att jag nämnt det så ofta. Jag minns att vi var en för bara samman mest du servade till att möta.
1: Ja.
0: Och det var det här som kom till mig att det här som du lär, att du är Kristus är samt och god hemma vid sig självan och tillräknat hemma, inte syndet här. Och jag är så högt i allt det här vi stod i Bibeln, att jag ner åren och samt och satt till året här.
1: Ja.
0: Och från det jag kommer året av att växla,
1: ja.
0: Alltså pengarväxlingar,
1: ja.
0: Eller byta om. Och jag minns från ta och jag fick Lukas med så jag fick så uppenbarelsen av Golgata.
1: Ja.
0: För Jesus tog mina synd. Och jag fick hans fri. Alltså för att tog löt det av var till ombyte en verlig.
1: Mm-hmm.
0: Men det gick faktiskt näck var inte för en faktiskt inte ta att det sa det så klart att ordet här säger upprunalig att byta om. Och tell så säger jag till att vi har också synd där kommer vi. Og han er så regnleik. Og han hever langt tid til okkar sind.
1: Yeah.
0: Så han gjør så gledelig av hans sin egna regnleika inn i okkar hjørster.
1: Yeah.
0: Og det er et underfullt verske.
1: Yeah.
0: Og akkurat det her, det sørste verset, stærfester, så øyla vel at akkurat det ombudde, han, altså Jesus, som kjente ikke sind, gjør det godt til sind fyre okkon, fyra vit och i Jesus skulle vara rättvis och gods. Alltså att det är fullkomligt ombytt.
1: Ja.
0: Han som inte kände synd, han bytte om och blev gjort till synd. Och vi som inte kände rättvis. Vi bytte om vid han och fick hans rättvis. Och är det gods rättvis i det?
1: Och i Kristus.
0: Och i Kristus.
1: Ja.
0: Det är och då blev det så... Det är så öjla goda mening att vi är att ta sänder på hvis det är Kristus.
1: Och det här med att vara så det kommer till mig nu. Og størst røyde de ikke har gått til at jeg har åkken til sin senter på. Men hvis vi ikke sørger sannløkene, altså, det er det da. Så er det, jeg var ikke om god nok om det skuffet, det var ikke. Så han er alt da.
0: Ja.
1: Og så jeg åkker da, hun var hjemme. Særlig at jeg videre ung, så. Så kom det ofte frem at jeg må ikke svitsa. Det er lyfter og god til å give mer. Ja.
0: Mm-hmm.
1: Så jeg tar med lyftene, det er jo alt jeg har sagt som vi deler for han. Altså lyftene stand her, men hvis vi nå ikke lærte noen avvirke av dem, så er vi vanlig sendt på.
0: Ja, og det er akkurat det, men...
1: Ja.
0: Alltså jag vet inte, jag brukar ganska för ofta med själva, men till månen som är åren och attarna, det är så öjliga stålar. Till att hända här siktningen av att uppleva sig, är färra sig att vara gjördan rättvisan, regnan och rättvisan. Hon blev så, innan nu är man först där, så hon kom inte härifrån. Inte en vitan om att lyfta stand till här, ja. Att information och ständer och i bolgen, ja. Men en erfaring vid hela andan som gör det till att i alla mina avfullkomliga som är här stadverka så kom det inte att vara vi att ta oss om detta. Som har sänt på i världen.
1: Ja.
0: Och det är drivkraften ändan där att tjaka på avon till att
1: Ja.
0: Och ens det andra för så vet du.
1: Att vi andan och lär mig att tala om det så att jag kvarger upp helt.
0: Mm, akkurat.
1: Ja. Det är en annan jag från Kjellvån och utanför. Ja. Och det är många svalna sälla som ligger i syntenes helt. Och här kommer du att det är en akkurat vi var.
0: Ja.
1: Brått nyr och hjärst och sinne allt det om Kjellvån är. Ta påskapor. Första serien som öron och hjärsta för er. Här har vi allt.
0: Yeah.
1: Att då gör jag någon sankvers, ja.
0: Ja, men jag har akkurat att äldren är så öliga gott dömme och på händer här andaliga värdläggarna. Yeah. Så vi äldre hävdar vi har sett äldre, ja. Och tack, man blir att tacka till att jag ska bara en liten äldre till att bästa i storan skoa.
1: Mm.
0: Och när jag så skoar brand och så vid höra om alltså runt om det är ofta bara bäst av en tändstickor som blir kastad av skrift en och skoar då.
1: Att det ska vara lojt till att somret här det är torskor.
0: Ja, ja. Ja.
1: Särskilt här som det är så mycket torsk.
0: Akkurat då. Ja. Så och det är antaliga mynten av ockorna. Och här kommer vi åter faktiskt till kvitsunna. Första kvitsundagen. Ta i anden kom och fyllde allt det som var här till steg. Och så att teckna vi är tunken som sätter sig som elds tunker och att det. Ja. Och jag fyrställt mig alltid förr. Jag vet inte om man ser bojlet av det. Jag fyrställt mig alltid förr, inte? Att det var akkurat som att stjärna in i oss. Att tunkan stod upp hända vid ena. Och det är onaturligt. Hver är tunkan tjockan? Hon sitter i munnen där. Och kvar ger tungan. Hon talar. Ja. Och jag såg det så där att jag tecknar vid eldtungan ger till att vi det är av andan som du citerar.
1: Ja.
0: Tala år som sitter eld i.
1: Ja, akkurat.
0: Alltså tan goa positiva eldarna som ger till att människor livna.
1: Ja. Och det är det här som Jesus sex talar om till Paulus säger att jag ber för kärleksvån och kommer att vara givet år.
0: Mm. Alltså, ja, akkurat. Ja.
1: Ta igen letra om molnet.
0: Ja.
1: Så han vet att vi kan kanske ha lönt om det var
0: ja. Det är nettopp. Alltså, och det är så akkurat här vi älter. Vi tar det här året släckte inte antan. Och med damer inte ordentligt det här året. Så vi kunde inte släckte antan. Men ett annat år kunde vi köv inte antan. Alltså inte lägga låga hette här. Lägg hetta vara det som är det bärande och drivande ute. Och som sätter, som väl att djäver åkken år som sänder på i stället Kristus här.
1: Akkurat, ja.
0: Som gjør til at mennesker til å få fæter og i noen mer enn bare akkurat åren. Til å få fæter og i to løyvene som heser her, man kan si, i eldårene ombå.
1: Ja.
0: Du eldre og lov, det har vi da ångre fyrt ja, ja. Oss om.
1: Så ble det lov og frigjør.
0: Ja.
1: Det er i seg, altså, et eller annet her sentra.
0: Ja, jeg, og jeg kjente det så lett, altså, som i ene nå, at jeg feste ui innan ui mørk, det ble løst, og ja. Godt, og heit, alt godt, altså.
1: Mm-hmm.
0: Og ja, et øyelig størst innskje etter at andre skulle slippe å oppleve det samme. Men jeg minnes, jeg kom tanker om det nå, jeg minnes en av de første sendingene vi var sammen her i Lindene.
1: Ja.
0: Ta tos av om at her vi eld og liv.
1: Ja.
0: Og du fortalte om, ja, jeg har også opplevet det her vi brente kål til åkkerne. Det var min første 8 år, så hadde du bare kålkomfor at du var på. Og du så til eldre og tidtatt torve.
1: Ja.
0: Og så minns jeg at du forklarer deg til her om at hvis det var slaktene om morgenen,
1: ja.
0: Så måtte man fære grannhuset. Ikke å be om eld,
1: nei,
0: men å be om liv.
1: Oi, ja.
0: Ja. Så tatt litt ikke hans hodtøkene sammen. Ja.
1: Til alle kikker og altså til så jag kallar den till att det är man lej.
0: Att hyra.
1: Hyra, ja.
0: Ja.
1: Att hyra.
0: Ja.
1: Och där har han bestämt mat man gör det på. Till sklövnar då och nyasar. Och så lej du torver, tyver. Så jag torver som är ägna här till det.
0: Mm-hmm.
1: Och var nu. Du har ett fän. Nu står fytla. Till så stötte man öskorna nere i ur. Och så kallade man allt för det som ett loft. Så la det här och var lojv, alla måttna.
0: Och den har brännat allt upp.
1: Ja, så, och det är så första räk och i. Så för att laskan ligger i skuffarna här. Och så det är då spärkligt sig att alltså. Den där kom till att vara papport och lejfist. Och så sa att träffbännar och så. Och så det är då tar den här till då.
0: Och så var det hett att.
1: Så blev det hett att.
0: Alltså, vi hade bara kolkan för att jag var smaldrång. Jag har inte hört att också om oss tingsna ta. Men jag vet inte hur man hörde vid kolde.
1: Nej, det var värst. Jag vet inte om att det blev kört.
0: Nej, men det är så minnes väl från.
1: Ja.
0: Och det vet jag inte om att pappen inte då var väl ett lagfärd. Men det var kallt kvann einasta morgon. Og vi skulle ønskunt og kom, beg for eldre skulle være til arbeidsklokken 8, og vi på Badjan skulle i Badnagær, eisen i Arnta og sånt. Så at drekka måneder om morgenen, han ble alltid gjørt det ved en primusapparat. Det synes ikke ondt å snakke om det, men så er det svært da.
1: Det var nøyhjelpen.
0: Ja, det var nøyhjelpen.
1: Og ofte sendte han til primus, så det ble høyt, og han varmte høyt.
0: Akkurat, ja.
1: Så kvar han kjettelen og til primusen og sånt. Det var ju lukka som att det som jag var som man tar tjäget kika i armar för att lära på oss, men helst hjälp man till.
0: Allra helst, ja. Ja.
1: Ja. Ja. Men då han tar sig ju in och säger om att det här var läremorstare.
0: Ja.
1: Men ankar hirar.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Ja, 20.000 lärarmästare.
1: Ja, 20.000. Det är en sorts tvålopp som är så.
0: Ja.
1: Man mäter det, ja. Äggvistliget, liksom man ska säga. Ja.
0: Det här vill jag skriva.
1: Och det är ena för det samma område som vi två som det är. Som är så höjdlagt. Och.
0: Ja. Ja, det är 4.15.
1: Ja, vet du.
0: Han säger, om de så här var 20.000 läromästare i Kristus,
1: ja.
0: Så här var de ta och inte näkva fetrar. I Kristus Jesus är det tid vid evangelion om bötten mynna.
1: Akkurat.
0: I amen tikkun tog i vere efterfylltjära mynna.
1: Ja. Är det samma brev i ett lång?
0: Nej, det här var 4.4.
1: Ja, det är 4.4, ja. Ja. Så det är nekva aktiv och en samkomma och bära allt det som inte är så gott och som är så gott.
0: Ja. Jag har alltid att det här tossar och medlemmar nekva och månen och medlemmar att häva mycket teoretiska informationer i ordan. Och så hit som är det viktigaste är hjärta.
1: Ja.
0: Att hjärta är ute och hjärta vitt vi i ödlarna.
1: Ja, det, men det är så om ett litet kött är hjärta. Hjärta är farfångt, det är något som man ska säga.
0: Ja, ja nej, jag har också märkt som sådär att som förälder så lär man sina böten.
1: Ja.
0: Man hör så hjärtans inte fyra dämona. Men lärare är allt gott om tajt, han gör gott arbete. Det tycker jag att hjärta vi, men det kan inte bli på samma mata. Det här var här en flock av bötnen. Och det skulle göra dämon lärdom, informationen.
1: Ja.
0: Men här tar han om läromastare, alltså han kallar det ett annat stöje.
1: Ja.
0: Och hur är man läromastare? Är det att man äntligen vill ha avhöraren till att växa och bonast? Eller är det att man själv ska tjäna pengar till dömes? Eller att man själv är ivrig efter att få tillhängare till sina egna lärare? Det kan nästan vara.
1: Ja.
0: Men fetrar, föräldrar, de har varit det hjärsta läget som ber av ödlorna.
1: Det har vi skrivit när jag kom till bröden om fädrarna kött.
0: Ja.
1: Kanske det var värt sig i salmakarna.
0: Akkurat, ja.
1: Som tar skulle göra rockskap.
0: Ja.
1: Till det blev bra. Så tar det skulle göra det soffa inte.
0: Nej.
1: Men tar skulle göra det med glädje.
0: Ja.
1: Tar det göra det soffa inte. Det är tyckon inte till gag.
0: Nej.
1: Ja,
0: det är nämligen att det är Karada Malakias alltid som säger att det är om man väntar görst om fjärdsarna till bötterna.
1: Ja.
0: Man brukar inte finna det. Så långt här så gör vi det efter klart och tydliga.
1: Ja, det är så säger jag nästan tydligt för att det finns det.
0: Ja. Han väljer, ja. Jo, nettopp, det är, gamla testamentet ändrar vi tog.
1: Ja, det
0: är sista verset i Malakias. Kvar han säger här, jag läste den här sista verset. Jag sände till honom Elias, profeten, och han där var herrans historie och öjlig kämmer. Han ska vänta görst om fädrarna till bötterna och görst om bötterna till fädrat herra. Ja. Och så hade hon det här där, men god som färger, han kommer inte fram för en som färger i Nya Testament. Så jag har alltid tagit upp det att det är öda kjolsamt. Det är inte för en vid Jesus att tala värre. Han har sett mig, har sett färgermåna. Och allt det som han tåsar om färgerna.
1: Ja.
0: Och det ligger allt i just här, vi är i hjärsta länen. Vi är föräldrar. Jag har omsorgat, du särskilt i ödland skapare värsten, ödland kreatur som jag har omsorgat för sin avkom. Ja.
1: Det är hotagande jag läser.
0: Ja.
1: Jag sa just i morgon, där Moses skulle till Jörg Neumörd. Så jag var här och jag är nu i släkten med honom. Och en av mig som är ett namn och jag har alltid haft en ny. Hon kräver och kräver jag visst ner. Hirschingdom som jag har lagt ut. Och då lyckade jag kärra när han tog in. Så kallade jag han att vara han som visste allt. Alltså. Han var uppvuxen och jag är. Och då tog han. Och herren säger på en av vi henne att at du räcker med og teker människa til lojare er som har været og er det og skal være alt det som det slagte med nok sånn ekva så det kjøpte er at man ikke går på en person og han har været her og her og her og så er han sikkert ordentlige kåner og i at loj Men han kan nok ikke sette oss opp med det. En god til dere.
0: Nei, feir dere.
1: Feir dere,
0: ja. Det er Hebreabrevet nevner at eisen her i kapittel 12 om at her at folk von annan brenna.
1: Ja.
0: Han sier her, ja, et godt år her som jeg også nå nå enn det eisen. Leder dere halte og viselig fast ved jotting vånar okkara. Tui han trofast ja, som gav lyfte. Ja. Leder dere ikke å gæter kvar etter øron så vi får kvar annan at brenna og i kærleika og gav om verskommet. Så det är akkurat det.
1: Det man har ett öllt avrättat här. Jag får kvar en annan till det.
0: Ja.
1: Och det är samma negativt alltså. Hvis man får en annan till det. Tog jag att
0: det var för ringstan.
1: Ja. Så är det lugga ringt att han ska göra vägen.
0: Mm.
1: Som det är gott.
0: Ja.
1: Den rätta vägen.
0: Ja. Men åkara kattl och förutsättningar ägstna. Det är till det goda.
1: Ja, det är alla konter.
0: Ja. Men det är rätt alltså det är människor avskast öjligt av kvar norrån.
1: Mm.
0: Ofta vi hux om bara det här att vi i förrån här var så öjland näckvar i muska dialekter. Ja. Ta må vara en eller annan avskan av kvar annan som gör det här. Man ser till dem som såg att du kan så höra mån av kvar byggt och falska kämre ur. Ja. Vi gamla tror jag har färger ju värre. Alltså vi är ganska isolerade igen, men inte på samma mat. Men inte bara kjalt landet, men hur byggt vi är och isolerade från hver jag är här?
1: Ja, ordentligt, ja.
0: Du tjekkar inte till så mycket, och vi är ju byggt någon kvant där. Det var längt i mitten.
1: Ja.
0: Så det har avvarskat kvann annan sådlesne att Malboren blev den samma. Och så kom så till en ära byggt. Ah, så tog sig sin rörelse, ja. Och till att det är avvarskande mellan människor som
1: är avgjort, ja. Jag kan göra det just nu, att det är gamla djärn, va. Så det hade kotser och allt det där, och så kom män ur Hattarvik.
0: Mm.
1: Och han plattade att lägga sig att lusta. Han förstod någonstans.
0: Särskilt då.
1: Och så lustade han det där. Alltså, störst förstår jag allt. Bara inte problem.
0: Mm.
1: Men det var det som där satt och det måste jag ändå lycka som spyrja om allt.
0: Ja, ja alltså, dialekten är inte så stärskare ut det där våra.
1: Nej.
0: Men det är ju bättre än vad man säger. Det är en kärma vitt ja.
1: Det är en stor spårning om det är så jag som det kärmar om det här. Allt där fram.
0: Ja, det är färdigt nog, men...
1: Nej, det är kärmärande alltså.
0: Ja.
1: Det är det.
0: Jag kan lycka nämna till er, Eisner, som snackar om det här, att i Ösland och med utlänningar är öjliga lojter av dialekt. Det är rätt löj, Eisner, tror att bygden er tar våre øyelseslærere. Det var godt nok en stor øyne omfra Vestmannløsjen her, men det var rævlig lengt i midtlene. Og så er spørningen, hvordan blir det til at de ikke har med dialekter på samme måte? Og det er, som jeg har kanskje tve svære på det. Og det ene er at de har haft skriftmålet, så redan er langt enn vidt. Og det er jo være ens, og så har prestene i tøyene, og de har haft bøyblene her i flere hundre år, altså. I 400 år har de haft sin egen bøyble,
1: ja. Ja, bøyblene, ja.
0: Og prester rier rundt fra bygd til bygd og låser ur bøyblene, fire falskene. Det har vært så hilde å være årsøkjen, og til så løsene, så er det alltid det her vi avvarskene.
1: Akkurat.
0: Ja. Hvordan vil du avvarske hver annen?
1: Ja. Ja, det är flott av det.
0: Ja, det är en verklighet som vi alltså vet av att vi avskar från annan.
1: Ja.
0: Och ta och i väl är alltså det är lustigt det med alla. Det ser man ganska spännande men men man sätter bullar upp sig själv och man rör en formulera orden så gott och ger intryck för att avskar. Och det är finns så slavigt då, ja.
1: Han har tills han spurt mig om jag är att vara ställd upp.
0: Nej.
1: Ja, det var han som kort med till han fysioterapeut.
0: Ja.
1: Ja, det är med den där.
0: Ja, Terje.
1: Så spurte han meg, men du kan ikke gjøre noe vis. Jeg kjenner at jeg har aldri lov til noe sånt, Martin. Det er rettest han, altså.
0: Ja.
1: Ja. Så da kom han inn og på og folk velges. Og så, det var ganske almindelig, men hva sånn. Vi tar alt av sitt lopp,
0: ja.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Men det är en väldigt månader att välja människor och välja han som är i brötlen och som är framvid och som är så underfullt och frälst och som vi ska kött komma fram och vi vill ge oss tar vi att vi är det här som vi tar och hör med.
0: Ja, akkurat, ja.
1: Och som vi har lagt allt det här till rätte så att tojen är komma, tojen månen färre och og så sier sangren der, mann etter mann, etter alt sagt rundt om alt, og alt det her, men så har også sett tid at du først fram, for det kan vise seg som jeg vet det her, jeg vet det så rævlig og lojka, men vi får fram til noe som er fullstendig åkt, og holdt, og takk han omkant og innar ikke rikka. Altså, det var alt og i. Så her er øyla nekv som fyrir a brøytas, men sjålvand vi fyrir a vera brøyt, som skriva stenter at her er når anten, og alle vi som vi omkant fyrir anledning, elspekt av dårlig gods, vi er vera ombrøyt til samme dårlig fra herren som er anten, fra dårlig dårlig som fra herren i anten.
0: Ja, ja. Till att det är.
1: Ja.
0: Och så är det att han det här avskannen och han hävra åkomma.
1: Ja.
0: Och hon är så var signa. Ty hon är fullkomlig utan fördömning.
1: Ja, han är fördömd.
0: Hon är full av kärlek. Ja. Av accept. Och hvis vi inte vill kanske känna det, så kunde vi ha lente till av våra bänken. Ja,
1: topp.
0: Och inte tåra komma för nära. Men vi, altså, vi tog som god feir hever givet okken, vi synes sånne, Jesus. Så hever han, man kan si han hever blottet sitt hjerte, fullkomlige. Han hever, altså her er han ikke etter. Så han hever givet okken alt vi hånda. Og tog er at det her, han her aheidene som du begynner vi, at det her at vi,
1: ja,
0: vi begynner mennesker.
1: Ja.
0: Vär jag satt vid goda.
1: Ja.
0: Det är det värsta alltså.
1: Ja.
0: Han har givit allt. Så allt är till rejare.
1: Kaj har ju en bok som har lärt mig få att. Hon har ju sådana forskjelliga sövr. Sannar, så säger han. Kaj säger allt berättningar. Och här var med Lanna och en gråsmigel alltså. Och han är en smyga och han är en ekvagera. Och så var det här efter en fatakor som rönte att tala om Jesus. Han kom in dagliga till en ta ner. Jag vittnar för honom, men kvar jag för så blev han avvister. Alltså. Han blev lukas och spottade av honom. Jag visste ner krossminen. Och så läs han ett på morgon. Jag har den i er och sen kvar lejt ut i morgon alltså. Och så kommer han in och en dagen och han kvar han på en av vägen. Så han har sen kvar kvar upp och så han för att gråta. Och så säger han och gråter någon. Att det är inte tog att er vill komma här. Att det kommer. Men det tror jag han som vill frälsa till. Han vill så gärna att du inte får förtappt. Men att du ska släppa här som är färre. Och vet så jävlar vi rakt. Samma vid honom. Och förklarar hon evangeliet. Jag gröjar jag ner och gör det illegal. Och så. Och så fär han. Men nettopp i her som bådskapet, her var det fergen i hjertet, og han fisk og fyrt, sa han. Og han fører ut svintene, og han kort en av seg, og for inn til kona, og fortalte kona, at nå med han ved hjertet, og det var ikke for meg, at jeg er han til lunches. Men så sier han ikke, som, det er for bunt i hjertet av meg. Att jag kommer att säga att jag vill komma till det. Till han som äger mig, som driver mig till att komma till det.
0: Akkurat, ja.
1: Och tar han också sin dronta, så måste han gå och täcka att det är möjligt än det vanliga. Alltså.
0: Mm.
1: Och så säger han, vad ska jag göra? Säger han kona. Ja, men förspira, säger han. Han fyrer så av stedet, og han passer synder, og kommer inn i gongene, og benker på at høyre han græter.
0: Mm.
1: Og han sier vi har han akkurat hatt det her. At jeg har det tomt, du måtte ikke kjente meg etter.
0: Mm.
1: Så vi har gongen noen fyrelse som er reist. Og da er han høyre han, det kjære og ønsker seg om hvordan han er i ferie ved henne. Da røpte han en tid. Altså, det er så veldig grøypende jeg leser det.
0: Ja.
1: Han røpte til han. Og nei, sier han. At du rakte meg. Året rakte meg.
0: Mm.
1: Da er det vært her og Janne. Og så han burde av altså. Han burde av altså. Passet altså, ja. Ja. Och Simon nu, och så blev han frest i sina gråsbyr. Förlåtlig röjmat.
0: Ja. Ja, ta i året för och hjärsta.
1: Ja.
0: Från hjärsta till hjärsta.
1: Ja.
0: Det är, men i ötlandes ner. I ötlandes ner så är det här Guds hjärsta läge.
1: Ja.
0: Som bara kan uttrycka sig djökt nog om vi hela andan.
1: Ja, och
0: det. Ja. Du ändrar det här allt andet,
1: ja.
0: Som Paulus säger i 17 Korinther 3, att bokstavaren dräper,
1: ja.
0: Men anden ger livet. Ja.
1: Och då tar du ger det här och om livet.
0: Ja.
1: Alltså, det är så. Det är inte möjligt att vi inte känner livet, det som vi trycker på.
0: Ja, att han lever i åkken.
1: Ja, att han vinner av åkken först. Så det är sånt att ska gälla. Och Herren släpper så att vi ska gå i sin likadana.
0: Mm.
1: Det är inte han tog ju färden.
0: Ja. Vi är ju tas händer på i stäga Kristus. Sånt att vara god till amen till åkken.
1: Ja, också det hela.
0: Vi är satt vi god.
1: Och vi ber i stäga Kristus att vi är satt vi god.
0: Ja.
1: Sålt vi han som ikke kjent til synd,
0: mm.
1: Men som godt gjør til synd for jeg.
0: Ja.
1: Som vi til honom kunne være rett og så godt. Det er til alt, det er utrolig,
0: altså. Ja, det er det. Men vi sitter ikke her store myntene, eisene.
1: Ja.
0: At godt, at Jesus kommer og renner opp som en veik planta, som vi sier profeterer om han. Og så gjør han okken løyve. Han vinner okken løyve ved at dødja fyrer sin drøkere. Og så at vi kunne få løyve, få rettvisene. Og så fer han av sted av hjørnet. Men talsmæren, hele anden kommer. Han tenker bygg ved okken. Og nå forteller Bibelen okken. Det er ikke det som vi har funnet på. Nå forteller Bibelen okken. Ja, nå er vi like, man sier.
1: Ja, akkurat.
0: Ja.
1: Den ligger kanske också när templet är antaget.
0: Ja, och limer är lika med hans här.
1: Ja.
0: Och eisen som man säger, eisen limer kvar annars.
1: Ja.
0: Och det här alltid är av färdliga tydningar med i 24 och ödla få färder i hans här tankegång nära.
1: Ja.
0: Tog att så är det inte är. Ett långt annars som säger till är. Men så är det han och i åkken.
1: Ja.
0: Som gör ett verk som är så helt och färdliga störst. Och största. Och ett som eisen har vi framvittat med nu nu ja vi gör faktiskt för att den det är detta liv som vi bära vi och om en ta 8 år en ta 8 när vi ser näka antalet eller näka sålast ja tror att verleisnet han bor i okkom. Han är tidje byggfär och han får ångan vi av stedet. Och hans största inskje är att släppa att vi bara vi att vi är och är det här som vi är att vi bara hessa, faktiskt hessa himmelska atmosfären av i okkom. Tror att han bor i okkom. Inte tror jag vet hur näka råsakna men tror att han är tidje byggfär i okkom. Och då tossar han om okkon som enskapning. Ett människa. Som gudsmänniska. Som likamme. Som broren. Som är sett samman av. Och han brukar myndena ästna bäger här och fyra kring tjej och ästna ett romplantal. Om att likamme häver nekva limera. Men tar det ett likamme. Och så lär alltså tar vi liva och i hälsar fätanden nu. Ja, men så kvarver all kapping. Och för så vart eisen all värja. Vi tar inte bruk för att värja och de måter hässar lärarna eller hinnar lärarna. Tog jag vid er i honom och han är i okon.
1: Ja, ja.
0: Och vi bittar kvann annan upp. Alltså, lukar mycket, tar vi tackat av människan, lukar mycket kvar vi så höra hemma. Och det är det Guds tanke vid okon. Han som har avgjort att han ska sauna allt att det lätta.
1: Han är till andra annars som kan det.
0: Nej. Så, ja, det är värsta en boskap som värld ska vara sända på för
1: det. Det är visst. Han säger det i förra, korrekt bra förra. Där han tar sig en hushållare. Så då skulle vi vara rocknöjer som tänare kryssar. Och husaltar är i vår löntamål om gods. Annars krävs det husaltar om att det skulle finnas av våra tryckver. För jag med har ett lojt i ett äckliga lojt jag tog. Jag har varit dömt av tyckon. Ett land. Människa är inte omställd. Jag är dömd med mig inte själv vår äldre. Vist vet jag inte vem jag själv var, säger han. Då är det inte för det här att jag körde. Nej, han och jag dömer med er herren. Dömer jag inte för det här innan. Är en herren kommer. Han som bäger ska löja fram och ljus det som fjallt er i myskren. I myskren hon. Och åpenbära Rå, hjärtarna, och ta skall kvar, en och kvar få rås ut från god.
0: Ja.
1: Och detta är vi, för det tycker jag skuld hemförs till min Charles och Apollos, så titta och kom och lära. Detta är inte utom det som skrivas ändå. För ången av tyckon ska blåsas upp för ögonen. Ettla mot en dörr.
0: Mm. Ja. Det är akkurat det. Ja. Det är hans sida akkurat här.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Tror jag ja. Vi är ett i honom. Och den nästa vers i atter här.
1: Ja.
0: Öjla talande är snö. Kvör djöver tär näka fram om.
1: Ja.
0: Kvärt hever du som du hever icke finns i giva.
1: Ja.
0: Och hevet du finnst det giva, för rosar du till ta som du hej inte finnst det här giva. Så.
1: Ja. Ja, det är en lögen.
0: Akkurat,
1: ja. Det är en lögen.
0: Ja.
1: Han vill till här vara och om att vara lögs här. Och han har finnst det uppfyllt.
0: Ja, ja. Det är han sörst för dig själv.
1: Han är sörst för dig själv.
0: Ja, ja. Och så heter versen som Nax Korsen är väl inne i A-Esne som ständer i samma kapitel som jag har sett med Korint 5.
1: Ja.
0: Här som han säger att här efter känner vi till ångan efter Holtman. Om vi så har kjent Kristus etter holdt noen, kjenner vi det han jo ikke langt. Så om du egner Kristus er han nødgjørskapningen. I gamle fære, det er i vår nødt.
1: Ja, ja. Men det er ondrest, det ble vi ondrest, det er jo kvøy. Men jeg tror jeg skiljer det. Det er noe jeg er gymmer vi at her var nøkken, altså. Slitarboi, som er kalt det, altså. Det du får tolja upp och då arbetar alla där igen och då först med ordet sång och då klarar inte en gång att läsa ner. Det var en tur med löv som förtrollades.
0: Mm.
1: Men nu till en öjdemon. Så jag måste bara tacka han för att han lät mig börja så en gamla man annars säger. Jag är inte finns fatrus.
0: Mm.
1: Så det er sånn at han skal få seg, fætter høy. Det må jeg bare si, altså.
0: Ja, ja, ja. Vi tar finne en valsiktende år, og en valsiktende en andre til at det er året opp for dere.
1: Ja.
0: Altså, teker av Kristus og gjør dere.
1: Andre til nå.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er det verdelige livet,
1: ja.
0: Altså, jeg sier det at vi kunne en dag vi kom til hjemme, så bor vi så ikke fast færre gang en eller annen vei, eller imenske veier.
1: Mm-hmm.
0: Så sier jeg bare sånn at alle mennesker, alle disse falskene, har et mål for sånne gangt.
1: Ja.
0: Altså, hva er det færre? Det vet jeg ikke, men det vet jeg hva det skulle, hva er det skulle. Ja. Og så er det eneste vi åkere, løyve her, iverordnet seg, altså, det står helten, ja. Vi er ikke uten endamål i akkurat livet. Det gjør unge mening.
1: Det sa, og med det vi har hodtakende til at lærte seg løg.
0: Ja. Ja.
1: Det er det nå jeg sa søsteren, og så har vi sånn at jeg kjørte en galt hver kveld. Og så har vi sittet inne, og så knapt jeg. Så när ska klockan är tröj och tajer vid sina tröja, sjukhus. Och så får jag alltid omkring att köra mig ut av sjukhus, ja.
0: Mm.
1: Ett litet färdigt gång och en björnvar på ojet och klart,
0: ja.
1: Och så kom jag till sjukhus och jag vet inte vad det färdigt vis. Men färdigt vis.
0: Akkurat.
1: Och så blev man stittlare för människan sånt. Som du alltså inte känner och som kanske känner till. Och då upplever något som bara Herren kan lätta dig uppleva.
0: Mm.
1: Alltså det är inte något som var planlagt av mig här. Men det följde att jag skulle färra tog jag över omkring som och tämtar man så över vidja handan och teg och sitter tjallan och bygger för dem och lits för dem. Och de märker det här. Att det var löjt.
0: Ja.
1: Alltså, handen med honom.
0: Akkurat. Ja. Och det allt ligger i just det samma löjven.
1: Allt ligger i det samma löjven. Alltså. Som du säger, Janne, så du behöver inte att göra det här ursyn så att att här som du är här kan servera det här som du är alltså.
0: Ja.
1: Jag har gått snarare alltså.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Det är alltså han djävul och en möjlig andra resten.
1: Ja.
0: Det är ja. Det här är allt värst, Paul. Det är helt visst alltså.

0: Og til å løyte til å fann en mann som var så, så, jeg vet ikke hva jeg skal si om meg selv, men til å komme så bruke meg, og kom til å bruke meg, så kom til Herre Nøysen bruke meg.
1: Ja, jeg hadde til å ha den rette rettjefylkjøren, at han brukte jokkene.
0: Ja, det gjør det.
1: Men jeg minnes det øyne vel at jeg virkelig har løyte etter en person som kom til bara tossa ut fra hjärtan alltså utan att alltså som det att den också fyra bara vill få en jar som du huxar om och så men är öppen att att hinna för öllon jag vet inte du så för att se ju det alltså va
0: nej
1: men jag tror jag att det är hjärtan må alla så bäst det snacka och ta gärta oj vanlig om prata alltså mittel människor du människor tossa ut fra hjärsta
0: ja.
1: Og til hjärsta.
0: Mm.
1: Altså, det kan oppstande helt spesielle løter ta eisen, ta herren ut og ja. Og det har vi opplevet nægra ferien der. Jeg har ikke opplevet det så ofte som du er så tilvidere om dine tjeneste middelmennesker.
0: Ja, hvis jeg ikke er til tjeneste av oss da, tror jeg hun lukket som jeg vil laste i mine skuldtakjenester. Mhm. Att färre ut av sjukhus och sånt där. Och vitsa. Det kände jag bara att ha mött. Men jag vitsa.
1: Du följde att du inte fick tog till Jörn Vikna.
0: Ja. Det var sådana som skulle fast från handen. Ja. Så jag måste bara säga till att, att han tog en som är färgen. Samma vi här. Och nu att det här. Ganska... Man känner sig ganska mager i höjma, eller som man ska säga. Att vi tar mot till havnar och inne i ett rum att ta koppa.
1: Mm-hmm.
0: Och det var så här. Men det blev lika väl omättaliga. Omättaliga honaligt. Och jag har ju en fungar det här.
1: Ja. Så han kanske har myntat det.
0: Ja. Ja, det var inte hon allt. Alltså.
1: Ja. Han gav till det. Det var det samma. Hon var Ölvesen än nu.
0: Hon var Ölvesen,
1: ja. Det var det faktiskt. Vi tog inte upp. Vi var direkt i luften.
0: Ja, bara inte i luften. Ja.
1: Jag hade varit bara ankra. En tvärtrycka affärer kvar. Vi visste att vi inte kunde vara mycket där. Så tog vi det upp. Men det var inte ofta.
0: Nej, det var inte ofta.
1: Och det var utanland så jag ringde till dig.
0: Jo. Det stämde angstan så att... Det har vi bildet av Lutlona.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vann vi ikke deg inn til å bilde av vi Lutlona?
0: Ja. Nettopp.
1: Er du nægget lett til chat, Paul?
0: Hvor langt er du kommet der?
1: Nei, det er nægget mot rett hvis det skal være. Det er jo råkst.
0: Jo, det var etter sørste. Det er leset her. Da måtte jeg ha 24 tøyene.
1: Mhm.
0: Har en herren kjemmer. Han som bäge skall föra fram i ljusstad som fjallt er och i myskronon och åpenbära ra hjärtnarna och ta skall ha en kvarfare och se fra god. Och så säger han hetta brövor här vi är för det täckare skuld heimförs till Munchals och Apollos. Så tid av åkken kunne lære hette ikke utom til han som skriver stenter.
1: Mm-hmm.
0: Nå kommer jeg til dette her som til å lage så stedet stenter og hette han som skriver stenter. Til han kunne lære hette. Ikke utom til han som skriver stenter for at ånden er av tikkene skal plasses opp fire øynene og i møte øynene når.
1: Mm-hmm.
0: Hvor gjør du noe frem om? Hva gjør du som du ikke finner giv til å stå av? Og hvor du finner det giv, hvor råser du til å som du hever ikke finner det giv? Det er rett til det,
1: ja.
0: Bønrett.
1: Ja. Nu säger han att det här är för att ånden är att den ska blasas upp fyra ägn och mat i öron. Och det är ju akkurat det här som Korinthbrevet börjar vid.
0: Ja.
1: Hvis vi spålar fram till första kapitlet.
0: Ja.

0: Så sier han her at han sier her at men jeg amen tenker prøver vi navnet Herre okra Jesus Krist at de må øtel tale her sammen.
1: Ja.
0: Og at flokka drottet må ikke være tikkere midtelen. Men at de må være fullt sammeint i samme sinne og som i åskoen. Og dette ligger at vi haksta støy noen her. Det er ikke til at vi skal være samt om nå gjør vi dette og gjør hatta på enda matene. Men at tala det samme som anden talar.
1: Ja.
0: Tror jeg at du mer sagt om tikkum brøm og at han ikke er kloge og struer tikkum midler. Jeg mener vi at en og hver tikkum sier paulsam av.
1: Ja.
0: Og andre sier apollsam av.
1: Ja.
0: Kefasam av, altså Petersam av. En dag Kristusam av, sier onker. Og så spyr han, Kristus bøyte skjunter? Vær Paulus krossfeste for tikkum? Eller var det døpt til navn Paulus her, da? Så till liksom traveln och jökna brev i eisne för en stor anpast heter att det må inte vara skillnad men enleit,
1: ja.
0: Och i Kristus, ja. Inte i en och som helst, men i Kristus, ja. Och här i fyrstanda kapitlet här och i ettlanda kapitlet nej, talta kapitlet här är det han säger till vi en och anda var vi öll döpt att vara ett likam.
1: Ja.
0: Anna kvars vi nu är jötar, ettla grickar, träler ettla frals och vi tar vad öll finnse en anta att dräcka. Och här är det han som känner för vi är vi tror jag nämnt om att likam är ju kjält en lima med nekvara.
1: Ja. Ja.
0: Ja, ska du bena på en sån här, Jakob Paul? Ja.
1: Tack för det, att vi tar kunna se det här idag. Tack för att jag har det här. Ta en frivit njota och ta glädje i ett bär. Ta ut kunna vara löjtat här. Och ta ett här som tog inser här. Och vi tackar dig för det att du sa till lockare här. Och du talade till lockare rattar löt. Och byggde jag upp till av era. Sente på vi stær kristusar, som det var to og jamet vi jokom. Og vi byr i stær kristusar, satt vi god ved det, satt vi han, som ikke kjente til synd, men som godgjør til synd for jokom, for jeg vet, og i honom skulle være Guds rattvis. Og herre, herre, jeg taler som enkan, hakre, og møyre, rykt än vi då att tacka till och kom herre och tack för att jag tovult öppnade för jag tovult gav att det som kämpar sig ur Jesus sänting verliga herre, verliga för det görsta nya människor det ber vi dig om och tacka för Jesus låt oss samman och Jesu namn
0: amen, amen. Så hesen parst av hjärta malkomna enda och vi färre att tacka för jokon. Och vi är Anja Hansen som teker upp och redigerar. Ronny Pettersson som teker sig ljonen. Paul Färre och Ekjolver, Daniel Adol Jakobsen. Tusen tack för hesen för. Parst av hjärta mal som här var det tackar som finna YouTube. Om du leder av ekt och sjönvarsp. Hesen parsten, han kommer eisner att vara lagt ut här. Och han kommer eisner att sända av tjej kristligt kringvarsp. Så en affär. Tusen takk for i hesfer.

0: det fantastiskt och det är det fantastiskt att det som ett höra till att Gud viskar att han ger oss och han ger oss alla tyner. Och det är det som är spännande. Det är att Gud han arbetar alla tyner och vi må höra vad det är han som vad det är han ger i mitten och kon. Vi må vid höra för en annan. Så läs när vi kan höra vad är det här för allt att goa som Gud ger och i våra liv. Alla samlade tyner. Och vi må lägga märke till det. Och så kunde vi höra, ah, han gör det här för han. Och det här var den eisen gör för mig. Då vi vet att för Gud är det ett lycka. Gud är den, alltså, han gör inte manna mån. Så han vill eisen göra det här för det. Han vill eisen gröa det. Om du som pappa hans här, hever vi tjugor. Och i öliga länka tog jag. Och du helt nej, det här är vi inte grötter. Så kommer han knappt här vid gröjning. Så det är fantastiskt. Ett land har vi det är så när vi åker sinne så är det inte så för vi vet er och så spärkligen så för allt det är som jag inte att ja men jag kan inte mer än i allt ja och så är det är det inte åken ödlån hvis vi bara visst och går så god ser åken men det är ofta så när annars som förstyrer åken själva så färger till vårt ena standard färger och vi tackar där färger för allt det som tog ger färger allt det som tog ger i mitten åken färger og alt det gode ferie som du gjør i dere landet ferie. Og vi takker deg ferie for at du er vi og om ferie. Og vi takker deg ferie at du er eisende her, vi tog inn nerver og ferie, vi tog inn kraft ferie, og du nærster dere eisende i morgen ferie. Du nærster eisende alt deg utenfor som lusser ferie, ferie du er her til alle ferie. Og du brøyder dere lov ferie. Du gjør underversk i dere lov ferie. Og vi elsker til ferier, og vi tilbyr til ferier, og vi ærer til ferier. Og vi takker til ferier, og takker til ferier for at vi kunne høre togne rødt ferier, til vi lever ferier, for å høre togne rødt, og høre, bære, og være sammen med det. Og det er det som er så fantastisk, det er å være sammen med Gud, og vite til at han er akkurat pappa. Det som är bara sett som en e-skrift är till eisen till som Thomas i Tåsa eller som han har skrivit om i Blänå så är för eisen att be öll läsa till som Thomas skriver. Thomas Tåsa slukar ofta som han gör det för, men han skriver för jag för när. Så det kan läsa till som han skriver till det är ordentligt gott. Och han säger ett nytt år possible att läsa till vi möjligheten och fram till jubileon. Och så är det sådana ärta det är framtid och det vågen. Vi kan stanna och imenska. Men Gud, han talar. Och heter det som han talar. Han talar framtid och han talar vågen. Och han har skapat mig och te. För att vi skulle fylla alla hjörna vid hans här dörd. Och till det som vi lever för. Vi lever för att bröda hemmen. Vi lever för att förlösa de här dörderna som är ute i himmelska och i mitten av oss, alla ständer här som vi är. Och vi älskar att vi suttar där. Vi älskar att suttar att ta en människa blå grött. Vi älskar att suttar att ta en människa löv vara brått. Och ta i han ger ägstnet, det som han ger och våra egna löv. Och året är 22 här ständer där. Det är siktning herrans och ger rykan. Och han länkar onka sorg att rätta henne. Och så läsna är det att det är siktning hans herra som ger oss rykan. Och vi har arbetat så öllan är vi hos ner att åka samlägga gussi och i vid kvarje vid er och i honom. Gussi han ser oss och gussi han vill häva oss att sutja oss själva. Och den ena som tar vid vår iskejt, han som tog sig att det profetiska, hon säger så läsna är att så läsnar som vi suttar och själva är en utgångsstöj för hur vi lustar efter gode. Och så säger hon att så gör vi att som syndare är inte no go så får vi att lustar efter vad är det vi skulle bröta och vad är det som är gäll vi med alltså så gör vi att som frälsta syndare och det har vi att arbeta med vi så allt det som vi hör att vi filtrerar och gör det här okej, kvar man att vi är god vad jag säger med som jag ska bröta allt det här är konstant arbeta. Och så säger han att om vi talar vid det tjänare så lustar vi efter vad Gud vill ha med att göra. Vi såg att det som till döms den äldre sonen och i lycknelsen den borstavälsta sonen som var här och knocklade för pappa så en och skilte inte det att han är lot i ödlent och rådgdöme och ödlent och som var här. Och tar vi så vi fyllt det här, alltså ja, allt det som vi hör, ja men god, vad är det du vill säga med att göra? Är man förgera också? Alltså, du vet, är man arbetar, är man, du vet, viska, är man alla tog nära? Men är vi senare döter så lustar vi ut från utgångsögonen att vi är älska, känt av honom och han vill dela sitt hjärta och himmelska rysdom vid oss. Och hade det här som vi arbetar alla tog nära vi, ett arbetar vi här ser, tog att man kan man säga att vi fettlar ofta nu och i näkva vid någon attra. Men vi vill ju leva dagliga och ges ner att er en son och en dötter. Er känd av honom. Han talar alla tyna till mig. Och jag läser här att jag filtrar tar ju och läser och i öronen så är det här som jag vill häva att er en son, eller er en dötter. Er en dötter av det himmelska. Och tar vi er åren och allt annat. Du tar filtrar när det kommer till det här att jag älskar. Er känd av honom. Han talar till mig. Han vill dela sitt hjärta. Han vill dela sitt himmelska rikedöme med mig. Och det är fantastiskt. Det är att vi är något helt annat att leva. Ta i och vid er och sinner och ta i vid er och döter. Och det är något helt annat. Vi blir något mer mot härtligt för ödeln tog som han hör till oss. Ta i vid er och sinner och ta i vid er och döter. Och det kommer att återlätta er till siktning herran som ger rykan. Så är den bibelska mässingen, och det tar som därför, den bibelska mässingen är att siktna till er att säga oss gott. Och hebraiskan är en siktning, akkurat den motsatta av en banne och av banna som är att säga när jag ringt. Och jötarna som låser bibeln, de har aldrig kunnat finna, alltså ta skilt av det här, kvätter en siktning och kvätter en bann. Och månen och i mittlen Heseberge. Och du har angat att du kunde finna en jöta som kände gamla testamentet till att säga att det var en siktning, att vissa vänner har ringt, så var det en siktning. Det är fullkomligt och möjligt. Och du kunde angat att du får en jötska person som kände gamla testamentet att tryckva dig att tjuka eller fatakra döme eller att jag missar och annat är en siktning. Och allukavall så är detta allukavall näka som vi ångt under kunde ströjas vid. Kjallt att vi inte var arbetet när vi är sån. Kenneth Copeland säger i ena stället. Ta igen tåsar om det här vid siktningarna. Och hos vi människor ofta är tåsar. Och hos vi ofta är kjallt vid ena kunde tåsar. Så säger han, hörde till dem sätter här. Jag miste mot arbetet. Och jag har ångan pening. Det var ta heilig anden äntligen fick mig att sätta god fyrst om en liv. Det här präck var fatargadömen som att du kan vara en siktning. Och så säger han, slukar utsakner kunde ljöa andaliga, men det är fullkomliga gäll. Att missa att göras fatargor till omgång till en siktning, till att banna. Och heter SNT som vi tar arbetet via. Alltså när kvart som vi ofta kunde tala ut ganska taljauar antalet där vi hållta åh ja gott han lär och kon ett eller annat och is ner oss och så körar vi det en onte te men vi vet gott här att det är ungefär så läs när gott lär och kon näka som helst ta och vet han lär och kon inte att vi har missat att vi sitter vi kunde sitta gott strut och han sa rätt för så först åtta te att vi kommer och i sluka troppläggare. Så att känna kvärt är en siktning och kvärt är inte siktning. Ja? Det kommer att jag ut från vad är det för filter vi har som är det vi har. Och tar vi till syner och döter så vet vi detta. Kvärt är siktning och kvärt är inte siktning. Gås i älta god tåsar till oss. Och gos i ärta, och kvart ärta, han vill vi och våra liv. Och till näka tog som Thomas Eisen tåsar om i sin här blänen om. Han tåsar ut från Jeremia, 21, och i halte för att täcka till örende. Han säger er, vad du kan finna det. Och Og Jeremia 22:11 så sier han: «Tog jeg veit kvært i atle, og her vi hoa vi vujtjante tikkon, sier Herren. Friar atlaner, og ikkje vannlokko atlaner, at djeva tikkon framtøy overån.» Så hette det som god hever og i hoa vi okkon, og hette det som han atlar vi okkon. Atla tøyner. Lika mycket kvärt och lika mycket för omstöver som vi drar ui och akra löyve. Eller lika mycket gosset här tojenar som vi leva ui så tjö ut. Så är hatta Guds atlan vid okon. Och hatta det som han hever i hoa vid okon. Och han hever i hoa att vi leva ui sikningsne. Och vi säger att det är en sikning till att säga något gott. Medan det är att banna att abanter tar vi se när karinkta, men här vi signingen haver en neck, kan man säga, en neck djupare och större tutning, tar det är god som talar signingen, och det är god som talar i signing över människan långt i första Mosebok. Långt i första Mosebok talar god signing över människan, och tar god talar signing, så är det inte bara att han ser något gott, men han hever hesa här skaparna krafterna och hesa här till den här godomliga kraften som ligger attanför de åren och de kreativa åren som är oj till signingarna som han talar till åkara. Lika som han skapade heimen vid sin åren, så är han signingen som han vill signa åkom vid. Hon innehåller en kraft, en kreativa och skapande kraft som hever oj ser att det som vi han signingen, att hon kan etnas, att vi kunde ha framgång och tog som vi gör. Och vi kunde läsa till signingen som han talade i vår åkon i första Mosebok 28, här känner. Och God signade dig, och God säger, nörest, väx i tälle, fyll i hjörna och gör dig till herrar i henne. Råg i över fisken under sjönen, fåglen under himlen, och över kvörjön dyre, och i hjörna röres. Och det är den signingen som han talar i oss. Han talar inte, han talar gott, men det är en godomlig kraft att han fyrer hesa signingen, och i hesa signingen som han talar i över människorna. En kraft till att fullföra och göra det som han säger er, till att fylla hjörna och till att roa över henne. Så det är en kreativ, skapande kraft i sin öron. Och det är så tjöv det är. Det var som det var Sam som Korsian säger det, att efter det vi tar i Adam nämnt i ödeldjörerna och i Edens hava, alltså kvann kreativitet och kvann skapande kraft var det i sin öron. Och så tar jag jag vet inte om du säger det, men Eisen tar jag list till den Koblen säger. Så säger han att tar jag i Adam kattlade djurna till sig, och han kattlade dig, alltså du har en fyller, du har en graffor, du har en tjätta. Så kattlade han inte bara graffor, fyller, tjätta, men han kattlade, alltså Lukas som tar egenläggande som fylleren här. Jag vet inte vad du säger det. Och giraffen, alltså tar egenlagar och allt det som nu ena för giraffen ständer för och för dikter och allt det som han och ena för häver. Och till en fantastisk, alltså till en fantastisk skapande kraft som ligger i hesen här. Och hette det som God vill kalla oss till. Och hette det han signingen som han vill signa oss vid. Och till, han säger att det är signing Guds som ger oss rykan. Och han lägger onka sorgaträd. Ty han vill signa okon till att vara till signing. Och till att leva i signingen. Och till att röras i hesa signingen. Och att bära hesa och bruka hetta hesa skapande krafterna som han lagt i och innar. Till att signa så lösnar att Ruichi Hansara kan växa. Och så säger han i hesa att och hebraiskon tar mestjer att röras och växa ut i alla. Vi tar ofta en tå som heter att till mer än till att de kommer få böten och befolka hjörna. Så ständer det att hebraiskan att röras och växa ut i alla. Att växa och ha framgångt av ötlån ökt. Att fylla människor, att fylla upp och avhållande ändornutja gömslorna eller utgörna. Hävan att fylla. Och det här säger att Gud han skapade människorna till att ha de gudomliga krafterna att växa och vara framurskärande och i ödlen tog och i gott det. Tåra vid att säga att ja, tåra vid att tala att det. Alltså då var det här kräver att som nästan bara när jag är och kommer bara att säga att att Gud han har skapat och vi har en gudomlig kraft till att växa och vara framurskärande och i ödlen tog som vi gör. Det är det som han har kattlat och kom till. Men det är som till nästan att äka munnen för fotlarna. Men det är sikningen som han har lagt av med det. Och som han har kattlat och kom till att leva under. Han vill att vi ska leva och ge sig sikningen. Bara en att ta i och erfaren till arbete. Några månader så har vi talat där här. Färger. Det är inte det lukar som ta i bandet kom inna vid att synden kom in i heimen så kom bandet eisen in i heimen och så stämtar vi att göra hon att vi struja alltså ska du vinna där förhöjna och göra hon ska bära där torner hon ska bära där tislar ja? Det var bandet men er to är ju inte under hesa er och to är ju godsböd och vi dricker kattleje. Och som bönn hansara, som sinner och döds hansara, så vi kattlar ett liv under sikningarna. Så jag talar här till er. Färger, tack. Jag gör någon bär mig inte torner och tisslar. Jag tar sig där färger fyra. Att er sikna och i munnen arbeta. Och ödlund du visst ju, ödlund du som är visst ju. Jag tar sig där färger fyra som döttor tog in, så är jag sikna. Och det är inte vi stroj och vi möje att jag ska förvinna mig det dagliga breja. Det säger Bibeln. Alltså Bibeln säger det. Alltså, men vi är då som ärliga ofta så följs det också när. Och det är näck som att tala om män och kvinnor och då är det nog ganska ofta att män är som ströjas ganska ännu mer ganska. Att det kännes också som att det är vi möjer och ströjer att det vinner mer mot dagliga brev. Men det är inte det som Bibeln säger. Hon talar att vi lever i sikningarna och det är inte ett möje och det är inte ett stroj. Men det är inte den här, jag förställer mig mer till den här kreativa, fantastiska som Adam måste uppleva då jag står framför Jorn och hans arbete är att nämna ödlis Jorn. Ja? Alltså det är fantastiska att kunna få lösa det här godomliga, bruka det här dikter, bruka det här gåver, bruka allt det som han nu har givet för en enaste en av oss. Och så att vi har dagliga visste, kunna viska ut i kreativitet och ut de godomliga gåvorna som han och en av oss givet oss. Och till en glädje, är inte det? Det är det verkligen, ja. Att det är en glädje att jag är min arbete till dem som lärare kan också jag ska vara en kreativ undervisare. Jag ska skapa ett gott undervisningar omför. Men nu skulle jag struva, jag skulle lära näka. Jag har alla det här, allt det här som kommer omanifrån ligger i mig. Jag kan få lösa det och bruka det i min dagliga yrke. Det är fantastiskt. Det är en glädje. Och så får jag en lön att träta. Alltså, jag råknar inte ordentligt vid att Adam också säger i Edens hava. Ja, alltså, han förhandlar vid godfist. Kvärt för lönen för att släppa att nämna ödlesera. Jag råknar han sa det som en framtjörrat. Att han slapp att göra detta. Att fylla görorna vid godstort. Och det är det som är till att släppa att göra. Av emelskon fronten, annan på kvar vid er och i akra dagligdeg och i akra familjen så är det här som vi släppa att göra. Att fylla allt det omkvarvet och fylla och bruka det här godomliga gavna som han är väl lagt ner i akra. Och det är fantastiskt. Vi släppa av våra framårsgärande. Hvis vi bara löjvar det här uppe, ja. Av det framåtskärande. Men och när är det akkurat som jag lint och man talar det till och kan säga jo, kom, jag ger dig här arbetsuppgåna. Du klarar den. Men jag vet också att jag klarar inte ordentligt att hata med några andra tackar. Jag vet inte ordentligt om jag är i förfias nära. Och så är det för jag också, oh, yes. Att vi kunde hitta. Inte att vi hade så, inte att vi hade sådär. Men det är gott att vi vill bara acceptera att leva och utöver som gott ena för nu och hevet hela i rocken. Och Wayne Simmons, han säger det om signingarna. Jag alltid han är en fantastisk. Han har haft fantastiska undervisningar om signingarna. Han säger att det är hebraisk och grisk så sätt samman så mäster av våra signar. Jag alltid Anna Meyer som nämnta flyer för när. Av våra signar och mäster framgång och ökning. Guds tocka säger över fortjenton även naturligen växter att det var valt eller, ja, valt av våra signifikanter, alltså vet du, tuttningar med gilla och resursstärsk. Det är att vi har signat. Och god har vi signat oss och vi kunde leva i dessa signingar. Och en som har arbetat öljande kvitt och är Kenne Copeland. God säger en av vi Kenne Copeland att du ska läsa och göra biblerna och följa för när du har sagt årets signing. Så ska du då ett lägga mest till det, ger och kvitta. Och det är signing, att man har signing, alltså då ett år och allt det som det innebär. Och ägst ni hette att ta i god kattla i Abraham ut. Och han säger att han signar i Abraham. Att lägga sig störst folka, han tog han ut. Och Abraham måste bara alltså, acceptera och lära sig att leva och i signingarna. Det han kände inte till det. Han kände att han diskade ju månen och solen och allt det. Och Gud kallar han ut till ett annat land, till ett annat sted. Och så säger han att han signar igen. Och han vill göra det största folk. Och det enaste Abraham kunde göra, det var att arbeta vi. Och vi läser ju alla frasökna om Abraham. Gud säger han arbetade vi Gud och Gud säger han spekliga lärde att leva i signingarna. Han lärde att leva och i som god hej till alla i vransra liv. Mänkan trackar en åt honom och en natter. Det är som vi ofta när jag sengerar. Vi trackar åt honom och så, nej, hade inte så läsnar till att kalla mig till att leva. Jag trackar in efter och i signingarna. Och så ständigt jag sengerar att god han vill kalla åkon till att roa. Att roa i vi gör det tog att Gud skapte Edens orsakaren Eden som ett steg och detta han kallar ju alltså människa till att göra alla görna lika som Edens Eva så allt annat det var ju inte som Edens Eva men boja efter att syner Guds syner och Guds och syner och döter Guds skulle du föra ut och göra görna lycka som Edens Eva. Och till Gud kunde ju gott görsta. Gud kunde gott görst alla görna som Edens Eva. Han kunde gott görst allt. Men jag förställer mig att det är akkurat samma som att nu har vi ett attra som har luttlat ditt och i familjen är att det tog ganska gott seta med sin och sin slott. Jag slått fram för en lilla barn till Leo till Just. Men så kan jag säga att lägga bitcheklossarna till det. Så barnen släpper kjolt att viska. Så barnen släpper kjolt att bruka sina kreativa ämner. Det är ju fullförst. Och detta att fylla hjörna vid godstort, det var en familj, alltså det var en familjeverk attlan. Alltså god skapt i åkon. Ser man vid honom till att viska och fylla hjörna vid godstort. Och långt då Adam och Eva var här och de första människorna så var här långt en flickvare. Alltså i hjörn. Alltså det var allt det som vi suttit i det. Det var långt. Det var bara inte skapt. Det var bara inte viska. Allt det fantastiska. Och det är det som alltid är så spännande. Jag har alltid ödlat stintning är så spännande. Alltså då är man akkurat som fick fätryst ner. Alltså god att Guds rike är kommit ner till egentligen att det här ligger och vi kommer och allt det som vi kommer viska och att han har kallat oss till och allt det som färre kommer som vi talar än är inte era och vi har då arbetat med en kapitel om som kallas bilar och vägar till att man nu söver samt och så arbetar man med så bilarna har mätt sig och kan ta in och så den senaste tiden är ju en så helt extrem mening för en fram vid att vi finns elbilar och annat. Och så finns bötten i en av värskattland att du ska teckna en framtidsbil. Alltså då vet jag att man släpper att drömma. Alltså hur så ser en framtid och gör bilder ut? Alltså hur så näck för jag vill inte bära hetta äkfärre med sig. Alltså vi tror inte att man huxa det. Men det är det. Det som för att vara. Det är alltid det du vet. Och det är så spännande bara att lova Taimon att drömma och att teckna och viska och huxa kvärt är det som för att vara kvärt det nästa som ankor för att viska och helt så kreativ och godomlig ämnen hur gott giv vi och han vi giv vi och en roa görne men det är vid ofta när inte vilja ha näka vi orja roa göra till tog jag vid tog jag människorna tja människor blir till att roa för det mesta till kontrolla. Men vi vet att det är att roa till att roa vid han och dykton som han som godhäver till att roa vid kärleka till att fylla hjörna vid gusk och till att fylla hjörna vid kärleka vid hejlaleka och vid ötlund tog som kommer omanifrån och vid människor är skapt till att vara frals och vid skapt till att roa så om det här ligger en sån liten bossor inne och ut där och helt långt när det är så bossaslig så är det att jag godhäver görsta han har lagt det in och ut innan att vilja roa. En dag så kom jag ut ut om horna och ut i skolagärden och så ständer en sån liten jätte här och hon gräter och lite landet. Och så spyr han och så säger vad är det? Vad fejlar? Vad är det hett? Och så skrattar hon, jag släpper ånka att jag bestämmer. Och ja, det är det som jag gråter i för det. Alltså jag släpper ånka att jag bestämmer för att ödläva är inte om ägstning att bestämma. Så det är lagt ner i åkna råa. Men det är inte kontroll och det är inte. Men det är ett råa vi tar med dikton som är i Kristus. Vi är kärleka, vi är nöje, vi är glädje, vi är gusko och tog. Så läsnar här han kallar åkon till att bestämma. Och att veta att vi är en stäge här det är fralse. Och här man rävor och bestämmer och behandlar maten. Det är ett fantastiskt ställe att vara. Alltså bär så och så. Och sen kan man säga till arbetsmiljö som man häver. Vad är det för som man har sett som rävor att ta i stenen? Det är fantastiskt att man känner en frälse. Man känner en avbild. Man har ju sådant när jag karmar, men man släpper att bruka till godomliga dikterna och gavna som man har. Och Thomas han skriver i sin blänen här på en att det senaste Jesus säger och han har varit i himmelsfär mer människa sinnen är ju vid allt valt av himmelig och gör färre tog ut. Jesus proklamerade att vi hade funnit vald i attor och utifrån hese bevursthet bröjtas vi för att bröjta omnor och såläs när ägstna bröjta samfället. Ett fantastiskt ord som man läser och skriver i hesen här blänorna att vi har funnit vald till att vara ut och bröjta hem. Så att jag läser Salma 8. Och här där ständer från örn till sex till tutsch. Och det samsvärar också när väl vi, hur han säger att Gud har skapat oss. Kan älta att det är vi att kvart i år. Ja, han säger prickning i evnen. Att vi inte prickning i evnen. Nu har vi långt glömt det här med. Men här ständer Salma 8, 6. Du gör det här lite, heter han tosar han om människa. Människa, du gör det där lite lagre än god. Vi hejer och dörd krunter du till. Du sätter dig att roa över handaverskan tynan. Allt leger du tog under fötter. Smafe och nejt, öll såmål, ja, te vittl och dyr i marsne. Foklander under himlen och fyrstjön i haven. Allt det och i färast väger havsens. Harri, harri, okkara. Gosse dorst är inte namn tutt om alla hjörna. Så det är fantastiskt. Hatta hevran tåse i vrockon. Hette till han som Och så är det som Gud har skapat oss. Och det är detta som är den signingen som han har kallat oss till att leva i. Och till att framhållande att alla tynar att leva i dessa signingen. Ja? Det är signing Gud som gör oss rygga. Han lägger unga sorg att träta henne. Han har kallat oss alla tynar till att leva i dessa signingen. Och näka som är ensnä det är vi att det är att vi är leva och är sån här tacksamma någon och i tillbeden till Gud. Det är ensnä fyllt öljan ek chamar nu länka till att det är att Bill Johnson säger att det är ju alltid att det är så gott att det är att tacksamma är nyckeln till mental hälsa. Hetta att leva och i tacksamma kvönde. Vi vita kvar allt att goda kommer från som vi täva. Vi vet att det kommer från honom. Att vi är tacksam och i ödlom för honom. Och att det här vi, det som är så tydligen med att han som säger det här, så förklarar han ägstna. Då tar vi ett eget och liv och i tacksamma. Tar vi ett liv och i tillbyan och i ödlom omstånd. Ägstna tar vi omstånd som är troplar och i okra liv. Ägstna tar vi komma in och i stormar eller kvätan och ena vi ska vara. Ta vi ett liv i en tacksamma. Ta bjöva vi ett gott in i alla rockar omstöver. Ta häva i det öppet till honom att komma in och viska. Och alla tunnar vara, alltså lukas som vara vi och i ödeln här. Men ta i vid, hvis jag man säger attorsvär till Eme som händer i min liv. Hvis jag attorsvär till mer är lukas som en förnärmelse. Ettla kvukot och ettla vreje. Ettla kvart han och ena för ska vara. Kvart händer detta och kvart stannar det ännu i sin här. Och kvart händer detta i okra liv. Ettla, du vet, hvis jag nu är en sinter så är jag spurt. Kvart har vi gjort skäl, ja? Så det är en fyra att jag är döttor. Och jag är en döttor i en saksta. Och är mot attorsvär till det här omstör och ödla tingene som händer med livet till icke vi att förnärmelse till icke vreje ödla något negativt men det är alla tunnar det här det är att tacksam god kom till in i dessa omstörningar det är bara till som kan bröjta det här hvis jag attorsvär i förnärmelse så säger Bill Johnson ta kan det vara en öppen hård av fortsättningen att komma in i ditt liv. Och det är just det som näkar av oss om vila. Ta lycka som lätar vi näka uppa. Hvis vi lever i vreje eller vi lever i förnärmelse. Eller att kvätan och ena för ska vara. Och som man kan säga, som människor lever länge till. Nu är jag älskar det. Du är som en herre. Du är som en konkur. Och vi bara dria från honom in och i alla de här omstövna som vi lever i. Och lär oss om att leva och i signingen. Då man hickar efter Löven och Abraham så är det en fantastisk, kan man säga, en fantastisk läring och då han måste lära att leva i signingen. Och allt det som han kom ut för, ja, går så god lärde han till att leva och i signingen. Och att här att jag och jag kunde tala Guds signing och i ödlen omstöden. Jag är en lärs med det här och det är ännu mer att jag är i min tanken blev irriterad inna onkran där blev vi onkdö ett la frustrera ett la ett där och ni är stäbla va du onkdö kan man lugga som stära sig och så huxar man så knappliga så för det bara pura stack igång det att jag tar tankarna och komma så testa vad en av en så se fär är signet han på en person då är det att alla bara framgång och signing i vet dig då är att det är det här som är och till är skapt till att göra. Att vi är skapt till att signa honor och dria himmelen alla ständiga alltså in och för göra så omstöver och eisen här så här böckerna är tja hinnon som tid vi tja och Wales minns jag skulle säga något här men the outpouring of grace att det är the blessing där han skriver faktiskt tvära böcker om signingen och gust hej tja gust hej bara vid signingen gust människor vill ha drien till det här var så lite stär i Wales här som ligger pura sig av så här det här lyckas med att faktiskt är bönar stär och det brukar det att signa och så hör man en gång som människor gänga runt dömes och signa ökter och annat och så människorna bara komma under signingen føler bara i sån den innare blodrien till det här stäje och möta gode tog av det var tälla sikning så tar vi gänga ute tar vi gänga akkurat turer ett lakör akkurat bilturer så kommer EU till bara för lösa sikning över stäje. I husker jeg også når jeg ikke nekker for forskjellige sånne gøten her i havnet. Og det er også jeg nekker flere folk som vi ikke akkurat åttjer. Så husker jeg at dette er det som jeg opplevde da, til dømes og jeg ser stelen og veils, at det er gøtene og by og i tungen og jeg ser øtlene som er gøtene, at atten og meg kan akkurat mennesker komme som er nyertinkte. Forstelig at det er kanskje mennesker som har mist vånene, eller som er tinkt nyere av forskjellige. Og alltid at vi da gynner her, og vi da bare så god sikning ut, så kan en annen menneske komme inn under sikningene, og bare oppleve å møte feriene. Hadde det som EU2 kunne gjøre, til at vi da sikner, og til at vi får løse sikningene, som ferier akkurat himmelen, til at vi har lagt sånne godomlige kraften i akkurat innere, så kunne EU2 tale sikning ut i hver sted her, og mennesker kunne bli møtt av god. Mennesker kan så vidt omgående komme og høre om, før vi egnet for å møte dem om, hjemme på himmelen. Ja. Og så fantastisk er sikningen. Så vi kan tale sikning i vårt land, i vårt folk, i vårt familie, i vårt bøtten. Det er et åktunner som blir man reelt irriterende og reiser inn i sine bøttene. Men så i stedet så taler vi sikning. Hvorfor gjør det til alle? Du vet det. Men så taler vi sikning. Og bjør oss alle snart godt inn og tar omstøver. Så fære priset her, fære. I ære til å tilby det, fære. I tester fære fire. Det fantastiske kattelige, det fantastiske utvelgningene, fære, som kviler åkken som tøyne bøten, som tøyne siner og tøyne døter. For vi takker der fære fire, at vi kommet så lenge med, at vi kunne komme en langere, og i hese åpenberingene, fære, at vi tøyne siner og tøyne døter. Og at vi vil sikne åkken, og at du har lagt alt ut rydgjødømme fægir. Fægir, du alltid har du givet okkon fægir til å genga og til å leva ui og til å forløysa fægir. Vi takkar der fægir fyrir alla der gåa gavanar fægir som du har givet okkon fægir. Alt der gåa fægir som høyrer okkon til fægir. Fægir, vi taler eisne bæra ut iver öll teg som strujast av emelskon ötjon fægir. Fær så tala vi fær, kommer rujtje tukt fær, kommer rujtje tukt nær fær, vi tuk kraft og tuk forlossning, tuk røying fær som teia var bruk fyre fær. Fær, vi kunne tala eisen inn i det fortjærlige fær, inn i økonomiske tropeleikar fær, inn i økonomien til menneskene fær, fær til å sikne i breie fær, og det ble nok til 5000 fær. Fær så snart tala vi eisen til menneskene om å sikne fær, det som to vi giver dem om fær, og det skulle suttje til fær, at det fær, ikke bare dobblas fær, men det ble mengda fær når meir fær. Ta i breie og fiskene kunne du mette 5000 tusen fær. Hvordan kan det så ikke bløve fær? Ta i vidt sikna fær til det som tog vi giv i åkken fær. Vi takker der fær, og vi ber bare om at alle mennesker skulle kjenne fær hette, at vi er sikna i alt det her. Og at det er sikning togne fær som gjør åkken rykene fær. Og at vi kunne forløse sikningene enn i alle omstøver i åkken løve fær. Vi priser til her, ære til og tilbyr det. Du er sånn gøver god, og vi elsker det. Og vi elsker det som heter ferie. At vi er kommet ferie inn i oss og bærer sine ferie. At du er gøver, og bærer gøver ferie. Og ferie, og det har vi vært til store sikning for dere ferie. Amen.
1: Vi har sendt en tale med Marianne Jakobsen. Opptøkene var gjort i Philadelphia og i Havn.

Beta il Shay. Shay. Tristlet Klingwarp. Vid høyrast.

0: Hei, hei tid, så etter en nødt sending vi veien i luftene. Nå i sommer så færer vi til å stytte sendingene til at bare at fevne om hjertemål. Så i dag så færer vi til å luste etter en parti av hjertemål. Og hjertemål en sending som tidsen opp til Iktus i Søltafire, og som eisen har vært sendt av Iktus Sjønvars for noen viker så gjerne. Hei, hei tid, så det atter her vi en nødvendig parti av Gjerstamal. Og vi Anja Hansen som tekker opp og redigerer, Ronny Pedersen som tekker seg av Ljøvnån, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vi hjertelig velkommen til hentet parten av Gjerstamal, og jeg færre en annen færre spyrer Paul hva du i hånden ligger av Gjerstøy det.
1: Ja, det kanskje, jeg synes det var utøyslet, men det som jeg har dratt vi i morgen til rett og slett. Sendte på hos det er Kristus her.
0: Ja.
1: Som stendte der. Sett nok rent, ja.
0: Femte kapittel.
1: Altså, han sier i vers 20, vi der og ta sendte på hos det er Kristus her. Som det har vært godt og jammet vi også. Vi ber jo i stedet Kristus har vært satt vi god, ja. Han som kjente ikke synd, gjør det god til synd for oss. Jeg vet ikke om han skulle være rettvis god.
0: Ja.
1: Det er litt grønne, jeg er god i denne versen. Vi er det å ta sendte på, og han sier ta at vi i Kristus, og i vers 19, samt det god hjemme hvis vi selv. Og tilvåkner tar han ikke sintertar, og han lagt ned ro i åken og satt her inne. Og vi der tar han sendte på.
0: Ja.
1: Tog han satt i hjemme hos seg selv. Tog er det vi sendte på. Og i stedet Kristus.
0: Sendte på, vi gleder på henne.
1: Ja, ja. Særlig.
0: Ja.
1: Det er nok alt særlig.
0: Helt vist, ja.
1: Ja.
0: Ja. Det er velkjent, og at det er at det blivit det syste årene livande fire nekvån av åkken.
1: Ja.
0: Det er åkken på avån og eisen nekvån øren eisen.
1: Ja, det har jeg forstått.
0: Det er kapitlet nere.
1: Ja.
0: Og jeg hadde jeg fornevnet at jeg har nevnt det så ofte. Jeg minns, vi var enn vi bare sammen mens du sørvei til et møte, ja.
1: Ja.
0: Og da var det her som kom til meg inn at det her som du lærer, at du i Kristus er samt og god hjemme ved seg selv, og tilroknet hjemme, ikke syndet her. Og jeg er så hukt i alt det vi stod i Bibelen, etter at det årene og samt
1: ja.
0: Og satt til året her.
1: Ja.
0: Og opprørende det er at kommer året av å veksle,
1: ja.
0: Altså pengevekslinga,
1: ja.
0: Eller bøyd om. Og jeg minnes fra ta og i jeg fikk, Lukas, jeg fikk så åpenberingene av Golgata,
1: ja.
0: Hver Jesus tog mine synd. Og jeg fikk hans fri. Altså, for at tog løte av hver til å ombyte en verleik.
1: Mm-hmm.
0: Men det gikk jo faktisk nekv år, ikke for en faktisk inntil ta at jeg sa det så klart, at året her sier opprunalig at byte om. Og til så sier jeg til, at vi har akkurat synd, da kommer vi. Og han er sånn regnleik. Og han hever lange tid til okkara sind.
1: Ja.
0: Så han gjever så gledelig av hans sin egna regnleika inn i okkara hjørster.
1: Ja.
0: Og det er et underfullt versk.
1: Ja.
0: Og akkurat her, det sørste verset, stærfester, så øyla vel at akkurat det ombudet, han, altså Jesus, som kjente ikke sind, gjør det god til sind fyr i okkon, fyra vit og Jesus skulle vera rettvis og gods. Altså, at det er fullkomt ombudt. Han som ikke kjente synd, han bytte om og ble gjørt til synd. Og vi som ikke kjente til rettvis, vi bytte om ved han og finner hans rettvis, og det gods rettvis i det.
1: Og i Kristus.
0: Og i Kristus.
1: Ja.
0: Det er, og tog ble det så det er så øyelig god av mening at vi er ta sendte på hvis det er Kristus.
1: Og det må være så det kommer til meg nå Og størst røyget av en sjakot er at jeg har åkken til sin sendte på. Men hvis vi ikke sørger sannløkene, så tar vi det da. Så er det, jeg var ikke god nok om det skuffet, det var ikke. han er alt da.
0: Ja.
1: Og så jeg akkurat, hun var hjemme. Særlig at jeg var drunk, så. Så kom det alltid frem at jeg må ikke svitsa. Det er lyfter og god til å give meg her. Ja.
0: Mm-hmm.
1: Så jeg tar med lyften og ned jo alt jeg har sagt som vi deler for i hand. Altså lyften stand her. Men hvis vi nå ikke lærte noen avvirke av dem, så er vi vanlig sendt på.
0: Ja, og det er akkurat det, men...
1: Ja.
0: Alltså jag vet jag brukar kanske för ofta med själva men till månen som är åren och attarna är så illa stora.
1: Ja.
0: Tui att han det här signingen av att uppleva sig.
1: Ja.
0: Är färra sig att vara gjorda rättvisa, rena och rättvisa. Hon blev så innan och man först där. Hon kom inte härifrån. Inte en vitan om att lyfta stant där, va? Att information och ständer och i bojen, ja. Men en erfaring vid hela andan som gör det till att i alla mina avfullkomlekar som är här stadverka så kunde jag inte lätta vara vid att ta sig om detta. Som man sände på i världläggande. Och det är drivkraften ändå där att tjocka på avon till att
1: Ja.
0: Och ens det andra för så vidt.
1: Att det är att vi andan och lär mig att tala om det så att jag kvarger upp helt. Ja.
0: Akkurat, ja.
1: Bägen var nog jag själv och åttanför, ja. Och det är många svalna sälar som ligger i syntenes helt. Och här kände jag att det är något vi var.
0: Ja.
1: Brått nyr och hjärst och sinne i allt det om jag själv och ner. Ta påskapor. Pustes till inne som öron och hjärsta för er. Alltså, här har vi allt.
0: Ja.
1: Att då gör någon sankvärs, ja.
0: Ja. Men jag har alltid akkurat att äldren är så öliga gott döm och på hända här antaliga värdläggarna. Ja. Så äldre hävdar vi att sitt äldre och ja. Det är... Ja. Och tack, man blir att tacka till att jag ska bara en liten äldre till att bästa i stora skoar.
1: Mm.
0: Og nekker jeg som skoer blant noe som vi hører om, altså, rundt om. Det er ofte bare børst av en tennstikk som blir kastet av skreft, enn akkurat så hvert da.
1: At jeg skal være løyde til at somret her, det er torsker,
0: ja. Ja, ja.
1: Særlig her som det er, så nekker torsk.
0: Akkurat, ja. Så, og det er antallige mynden av akkurat. Og her kommer vi etter faktisk til kvitsundene, hvis det er kvitsundene, Så i anden kom og fylte alt det som var her til steder. Og så er det tegnet vi er tunker noen som setter seg som elds tunker av det.
1: Ja.
0: Og jeg firestilte meg alltid før, jeg vet ikke om man ser bøylet av det. Jeg firestilte meg alltid før, ikke? At det var akkurat som en stearinljøs, at tunker stod opphendet ved inn. Og til å naturligt. Du, hver er tunkeren til åkken? Hun sitter i munnen der.
1: Ja.
0: Och hva gjør tunga? Hun taler,
1: ja.
0: Og jeg synes ikke det så løs. Til å tekne vi eldtungen, gjør det at vi vet det av andanen som du siterer,
1: ja.
0: Taler år som sitter eldt i.
1: Ja, akkurat.
0: Altså, den gode, positive eldtene,
1: ja.
0: som gjør det av mennesker livene. Ja.
1: Og det er det også som Efesus 6 taler om, til Paulus sier at Jag ber för kärleksvånen om den kan vara given år.
0: Mm. Alltså, ja, akkurat, ja.
1: Ta i en letter om molnen.
0: Ja.
1: Så han vet att vi kan kunna landa på det.
0: Ja. Det är nettopp. Alltså, och det är så akkurat att vi äldre. Vi tar det här året slått inte antarna. Och man har inte ordentligt det här året. Vi kunde inte slått inte antarna. Men ett annat år kunde vi köv inte antarna. Alltså inte lägga låga hette här. Lägg hetta vara det som är etablerande och drivande ute. Och som sätter, som väl att ge vår åkon år som sänder på i stället Kristus här.
1: Akkurat, ja.
0: Som gjør til at mennesker til å få fæter og i noen mer enn bare akkurat året. Til å få fæter og i løyvene som heter her, man kan si at eldårene ombå.
1: Ja, ja.
0: Til eldre og løyv, det har vi da omkring det fyrt oss om.
1: Så ble det løyv og frigjør.
0: Ja.
1: Tar det her, i seg, altså, et eller annet her sentra.
0: Ja, og jeg kjente det så lett, altså, som i en og nå, at jeg festet ui innan ui mør, det ble løst, og ja. Godt, og heit, alt godt, altså.
1: Mm-hmm.
0: Og, ja, et øyelig størst innskje etter at andre skulle slippe å oppleve det samme. Men jeg minnes, jeg kom tanker om det nå, jeg minnes en av de første sendingene vi var sammen her i Lindene.
1: Ja.
0: Ta tos av et omvendt her vi eld og løyv.
1: Ja.
0: Og til å fortelle om, ja, jeg har også opplevet at vi brente kål tjakkene. Det var min første 8 år, så hadde vi bare kålkomfor å do på. Og til å ta eldre og tid til å tørve.
1: Ja.
0: Og så minns jeg til å forklare et her om at hvis det var slaktene om morgenen,
1: ja, ja,
0: så måtte man fære grannhuset. Ikke be om eld,
1: nei,
0: men be om løyv.
1: Løyv, ja.
0: Ja. Så tatt litt hans hodtøysen sammen. Ja.
1: Til alle kika og altså, til hva skal jeg kalle det, til at de var leie.
0: A hira.
1: A hira, ja.
0: Ja.
1: At hira. Och där har han bestämt mat man gör det på. Till glövna då och nya sär och så lät du torver tyver. Så har jag torver som har ägnat här till det.
0: Mm-hmm.
1: Och var nu till höst. För nu står fytla. Till så stötte man öskorna ner i över. Och så kallade man allt fyra som ett loft. Så lät det här och var löjv. Alla mått.
0: Utan att bränna allt upp.
1: Ja. Så och det är då så första där i. Så för att laskan ligger i skuffarna här. Och så det är då speklet sig att alltså. Mm-hmm. Det kom till att vara en papport och lägg först. Och så att det träffbinnar och sånt.
0: Ja.
1: Och så det är då tar den här tiden.
0: Och så var det hett att.
1: Så blev det hett att.
0: Ja. Alltså vi hade bara kolkan för och jag vill smaldrank för jag har också huxat om att tänka det här. Men jag vet inte hur man hörde vid kola.
1: Nej, det var värst. Jag vet inte om att det blev kört.
0: Nej, men det är så minnes väl från.
1: Ja.
0: Och det vet jag inte om att pappen inte då var någon väl eller kvart, men det var kallt kvart enaste morgon. Och vi skulle ödskunta och kom, bär föräldrar skulle vara till arbetsklockan 8 och vi bara badjan skulle i badnagar, eisen i ANT och sånt. Så att dräcka månader om morgonen, han blev alltid gjort vid en primusapparat. Det är inte ont att snacka om det, men så är det svarta.
1: Det var nejhjälpen.
0: Ja, det var nejhjälpen.
1: Och ofta ändrade det i primus så att det blev högt. Ja. Han värmte oss.
0: Akkurat, ja. Ja.
1: Så kallade han kättlen och till primus nu så. Det var ju lika som att det som det var som man tar käket kika i armar för att lära på oss, men helst kör man till.
0: Allra helst, ja. Ja.
1: Ja. Ja. Men då han tog sig i ögonen och säger om att det här var läremorstare.
0: Ja.
1: Men ankar hirar.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Ja, 20.000 lärmästare.
1: Ja, 20.000. Jag har två lopp som är så.
0: Ja.
1: Man mäter det, ja. Äggvistliget, liksom man ska säga. Ja.
0: Där vill jag kan skriva, ja.
1: Och det är en av fyrta samma område som vi två som lov, som är så höjdlagt då.
0: Ja. Ja, till 4.415.
1: Ja, vet du.
0: Han säger, om de så har 20.000 läromästare i Kristus,
1: ja,
0: så har de tagit inte några fetrar. I Kristus Jesus är det tid vid evangelien om bötten mina.
1: Akkurat.
0: I amen tikkun tog vi efterfylltjärar mina.
1: Ja. Är det samma brev? Vet du?
0: Nej, det har varit 4.4.
1: Ja, det är 4.4, ja. Ja. Så det är nekv aktiv og en samkom og bære av det som ikke er så godt og som er så godt.
0: Ja. Jeg har alltid at jeg tåser og meddeler nekv og månen og midtelen at her var mye teoretiske informasjoner i orden.
1: Ja, ja.
0: Og så hitt, som er det viktigste, er hjertet.
1: Ja.
0: At hjertet er ute og hjertet vitt og vi i ødlene.
1: Ja, det men det är så om ett litet kött är hjärta. Hjärta är farfångt, det är något som man ska säga.
0: Ja, ja nej, jag har också mer som sådana att som förälder så lär man sina böden.
1: Ja.
0: Så man hör så hjärtans inte för dig, men han lärare allt gott om tid, det gör gott arbete. Det tycker jag att hjärta vi, men det kan inte bli på samma mat. Det här var hela en flock av bötnen. Och det skulle göra dem och lärde om informationen.
1: Ja.
0: Men här tar han om lärare och mästare. Alltså han kallar det ett annat stöje.
1: Ja.
0: Och hur är man lärare och mästare? Är det att man äntligen vill ha avhöraren till att
1: ja.
0: Växa och bonast eller att man själv ska tjäna pengar till dömes eller att man själv är ivrig efter att få tillhängare till sina egna lärare det kan nästan vara
1: ja.
0: Men fetrar, föräldrar
1: ja.
0: De har varit det hjärsta läge som ber av ödlarna
1: det har vi skrivit när jag kom till bröden om fetrarna
0: ja
1: Kanske då värt sig att sälja något.
0: Akkurat, ja.
1: Som tar skulle göra rockskap.
0: Ja.
1: Till det blev bra, va? Så tar skulle göra det soffa inte.
0: Nej.
1: Men tar skulle göra det med glädje.
0: Ja.
1: Tar göra det soffa inte, det är tyckande inte till gag.
0: Nej.
1: Ja.
0: Det är till nämligen, ja. Det är...
1: Ja.
0: Vad är det Malakias alltid som säger det här? Om att vänta görst om fjärdarna till bötterna.
1: Ja.
0: Man brukar vi inte finna det här. Så långt här så gör vi det efter klarst och tydliga.
1: Ja, det är så att säga nästan blivit tillhört för att det finns det.
0: Ja. Han väljer, ja. Jo, nettopp. Det är, alltså... Gamla testamentet ändrar vi tog.
1: Ja, det ändrar.
0: Det sista verset i Malakias. Kvar han säger här, vi ser läst den här sista verset. Jag sände till honom Elias, profeten, och är en däver herrans historie och öjlig kämmer. Han ska vänta görst om fädrarna till bötnarna och görst om bötnarna till fädrat herra. Ja.
1: Ja.
0: Och så hade hon det här här, men... Men god som färger, han kommer inte fram för en som färger i Nya Testament. Så jag har alltid tagit upp det att det är öda kjolsamt. Det är inte förrän än vi Jesus att tala värre. Han är hos här med, hos här färger mina. Och allt det som han tåsar om färgerna. Och det ligger allt i just nu här, just nu i hjärsta länen. Vi är föräldrar. Jag har omsorgat, du sa det i ödland skaparväsen och ödla kreatur som jag har omsorgat för sin avkom, ja.
1: Det är hotagande att läsa.
0: Ja.
1: Jag sa just i marken, där Moses skulle till en kökna i mörkt. Så jag var här och jag var i släkten med honom. Och en av mig som är ett namn och jag har alltid haft en i öj. Hon kräver jag visst ner. Hestingdon som jag har lagt ut.
0: Mm.
1: Och det lukar inte herran när han tog en. Så kallade han henne. Jag vet att han som visste allt. Alltså. Han var uppvuxen och gömmer. Och då tog han henne. Och herren säger bara när vi gärna att du räcker med och täcker människa till lojare är som har varit och är det och ska vara allt det som det släppte med något sån här kvar så det köpte er att man gick upp på en person och han har varit här och här och här och så är han sista ordliga kunder och i att loj Men han kan også alltid sette oss opp med det. En god til dere.
0: Nei, feir dere.
1: Feir dere, ja.
0: Ja. Det er Hebreerbrevet nevner at eisen her i kapittel 12 om at her at folk fra annen er brenner.
1: Ja.
0: Han sier her, ja, et godt år her som jeg også nå er en dag i nesten. Leder dere halte og viser fast ved Gjotting, våner dere. Tui han trofast ja, som gav lyfte. Lad ja. Dere ikke være gater kvar etter øren, så vi får kvar annan at brenne og i kærleika og gav om verskene. Så det er akkurat det.
1: Det må ha vært øyelt og avvurskjert her. Jeg får kvar annan tidlighet.
0: Ja.
1: Og det ser man negativt, altså. Hvis man får en annan tidlighet. Tog jag att
0: du var ringstande.
1: Ja. Så var det lugga ringt att han ska göra vägen.
0: Mm.
1: Som det är gott.
0: Ja.
1: Den rätta vägen.
0: Ja. Ja. Men åkara kattl och förutsättningar ägstna. Det är till det goda.
1: Ja. Det är alla kontor.
0: Ja. Men det är rätt. Alltså, det är människor avvärskast öjligt av kvar norrån.
1: Mm.
0: Ofta har vi också om bara det här till att vi i färgen här var så öjland nekvar, imiska dialekter. Ja. Det må vara en eller annan avvärskan av en annan som gör det. Man säger till dem som är sorg att du kan höra måna kvar är byggt och falska kämmer i ordet. Och det gamla tror jag har färger ju värre. Alltså vi är ganska isolerade igen, men inte på samma måte. Men inte bara kjalt landet, men kvar byggt var öjl isolerad från kvar jag är här.
1: Ja, jag har det, ja.
0: Du gick inte till så mycket och vi gick i bygden och kvann där. Det var längt och mittlen.
1: Ja.
0: Så det har avvärskat kvann annan så läsande att Malboren blev den samma. Och så kom det till en ära bygd. Ja, så tog sig sin rörelse, ja. Och till att det avvärskar med mittlen människor som
1: är det. Jag kan göra det just nu, att det är gamla djärn. Det hade kotser och allt det där och så kom människor och hattar och gick. Och han plattade att lägga sig att lusta. Han förstod någonstans. och så lustade han att det. Alltså, störst förstod allt. Bara, inte problem.
0: Mm.
1: Men det var det som där satt och det. Det måste han lägga som spyrja om allt.
0: Ja, alltså dialekter är inte så starka ut det där våra.
1: Nej.
0: Men det är ju bättre än vad man säger. Det är en kärma vitt då, ja.
1: Det är en stor spårning hur det är sorg att hon inte kärmer någon tar för det. Allt är fram.
0: Ja, det är färdigt nog, men...
1: Nej, det är kärmerande alltså.
0: Ja.
1: Det är det.
0: Jag kan lycka nämna till er Eisner som snackar om det här att i Ösland och med utlänningar är öjliga lojter av dialekt.
1: Ja.
0: Det är rätt att löja Eisner tog att bygden tar våra öjliga isolerare. Det var gott nog en stor ödj omfram Västmanlöjarna, men det var rävliga längt i mittlerna. Och så är spurningen, hur spelar det här till att de inte har med dialekter på samma måte? Och det är, som jag har hört, ganska två svärer på det. Och det ena är att jag har haft skriftmålet så redan är långt än vid. Och det är ju värre ens. Och så har jag prästarna i tygna. Och jag har haft biblen här i flera hundra år. Alltså. I 400 år har jag haft sin egen bibel.
1: Ja, biblen, ja.
0: Och präster rier runt från bygd till bygd och låser ur biblen.
1: Ja.
0: Fyra falskarna. Det här är så helt att vara årsöken. Och är det här sådana så är det att det här vid avvärskanden.
1: Akkurat.
0: Ja.
1: Ja.
0: Då ska vi avvärska kvar en annan.
1: Ja. Ja, det är flott av det.
0: Ja, det är en värld som vi alltid vet av. Att vi avvärska kvar en annan.
1: Ja.
0: Och ta och i väl är alltså det är lustigt det med att det ser man ganska spännande men man sätter bullad upp sig själv och man rör en formulera orden så gott och ger intryck för att avviska och det är finnas att släva då, ja.
1: Han har till som spart mig om jag är att ha ställt lopp.
0: Nej.
1: Det var han som kvart med till han fysioterapeut.
0: Ja, ja.
1: Och det är med varandra.
0: Ja, ja Terje.
1: Terje. Så spurte jag mig med vilken grej nu är. Jag känner att Terje aldrig har lyft något om Martin. Det är rattestaden alltså.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Så kom han in och behövde folk väljas.
0: Mm.
1: Och så det var det var ganska myntligt när jag sa. För det har alltid haft sitt låg på.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Men det är en väldig månader att välja människor och välja han som är i brötlen och som är framvid och som är så underfulla frälsor som vi ska kött komma fram och vilja oss. Det har vi alltid här som vi tar och hemma.
0: Ja. Akkurat, ja.
1: Och som har lagt allt det helt rätt så att tojerna kommer, tojer månen färre och så säger sangren där man efter man
0: efter
1: allt sagt runt om allt och allt det här men så har också sett till att du först fram för det kan visa sig som jag vet det här. Ja, vi är så rädliga olika.
0: Mm.
1: Men vi får fram till näka som är fullständiga ojt.
0: Ja.
1: Och halt. Och det kan omkantorna när det inte räcka. Alltså det var allt och så här är öjliga näck som får bröjtas. Men själv inte vi får vara bröjt. Som skriver ständigt att här är några antingen och allt vi som vi omkantor i anledningen. Älspekt av dörd gods. Vi vet hur till samma dörd från herran som landen. Från dörd till dörd som herran i land.
0: Ja, ja. Till att det är.
1: Ja.
0: Och så är det alltså det här avvärskanen och han hävrar åkorna.
1: Ja.
0: Och hon är så var sikna. Hon är fullkomlig utan fördömning.
1: Ja, han är fördömning.
0: Hon är full av kärleka. Ja. Av accept.
1: Mm.
0: Och hvis vi ikke vil kanskje kjenne det, så kunne vi ha lente til å være bensjen, og ikke tåle å komme for nære. Men vi, altså, vi tog som god feir hever giv i okken, vi sin og sånne, Jesus. Så hever han, man kan si han hever blottet sitt hjerte, fullkomlig. Han hever, altså her er ikke etter. Så han hever giv i okken alt vi hånda. Och tui är att det här en del åhejdan som du börjar vi att det att vi
1: ja.
0: Ja vi bia människor.
1: Ja.
0: Vi är satt vi goda.
1: Ja.
0: Tui är det värst alltså.
1: Ja.
0: Han har ju givit allt så allt är rejält. Ja.
1: Kai hej en bok som har lärt mig få att göra. Hon är så forskjelliga söver ett land. Sannar, så säger han, kan säga allt berättningar.
0: Mm.
1: Och här var med Lanna och en gråsmigel alltså. Och han är ju en smig och han är en ekvagera. Och så var det här efter en fatakor som rönte att tala om Jesus. Han kom in dagliga till ända ner. Jag vet inte för honom, men kvar jag för så. Så blev han avvist, alltså. Han blev lukkig som spott av oss. Avvist ner, krossminnen. Och så, nästan ett på morgon. I avtiden jag är, så jag kollade lite ut i morgon, alltså. Och så kommer han in och en dag in. Och han kvar han på en av vägen. Så han har sen fick orga upp och så han för att gråta. Och så säger han och gråter någon. Att det är inte tog att er vill komma här. Att det kom.
0: Mm.
1: Men det tog jag han som vill frälsa till. Han vill så gärna att du inte får förtappt.
0: Mm.
1: Men att du ska släppa här som är färre. Och vet så jävlar vi rakt. Samma vid honom. Och förklarar hon. Evangelia. Jag gröjar jag ner och gör det illegal. Och så fär han. Men det var nettopp og her som bådskapet. Her var det fergen i Gjørstad, og han første ferie til han. Og han fører ursvintene, og han kort en av seg, og for inn til kona, og fortalte kona. At nå med han ved Gjørstad, og det var ikke for meg, at jeg gjør han til lunches. Men så sier han ikke, som det var bare ikke Gjørstad med. At jeg kom ikke til at jeg vil komme til det. Til han som øyer meg, som driver meg til å komme til det.
0: Akkurat, ja.
1: Og da han også er sin dronta, så måtte han gå til at det var mer enn det vanlige, altså.
0: Mm.
1: Og så sier han, hva skal jeg gjøre? Sier han kona. Ja, men først spiller han, sier han. Han fyr så av stedet, og han passer oss ikke, og kommer inn i gongene og benker på. Da hører han, han græter.
0: Mm.
1: Og han sier, vi har ham akkurat hatt her. At jeg har det tomt, du måste ikke kjente meg etter.
0: Mm.
1: Så vi har gongen noen fyrelse som er reist. Og da er han hører han, det kjære og emker seg om, hvordan han er i ferie ved henne. Da røpte han en tid. Altså, det er så øyla grøypende jeg leser det. Han røpte til han. Og nei, sier han. At du rakte meg. Året rakte meg. Da du var her i Janne. Og så han burde av altså. Han burde av det. Altså, passet det, sier han. Ja. Og Simon nu, og så ble han frest, hesten er grånspill, for lukkelig røymat.
0: Ja, ta i året fer og Gjørstad.
1: Ja.
0: Fra Gjørstad til Gjørstad.
1: Ja.
0: Det er, men i Øtlandes nere, så er det dette her Guds Gjørstad-leie,
1: ja.
0: Som bare kan uttrykkes i djøkken og om vi hele andre.
1: Ja, og i det.
0: Ja. Du ender til alt andre, som Paulus sier i 17. Korinther 3, at bokstaveren dreper, men anden gjør livet. Ja.
1: Og da tog jeg gjør det og om livet.
0: Ja.
1: Det er så, det er ikke møvler, hvis vi ikke er livet, det som vi trykker på.
0: Ja, att Guds är att han lever i oss.
1: Ja, att han vinner av oss först. Så det är sånt att ska alla. Och Herren släpper så att vi ska ju så lika honom.
0: Mm.
1: Det är inte han tog ju färden.
0: Ja. Vi är det att hända på i stället av Kristus. Sånt att vara god till ammet till Jakob.
1: Och så är det till att
0: vi är satt vid god.
1: Och vi blir i stället av Kristus att vi är satt vid god.
0: Ja.
1: Sålt vi han som ikke kjent til synd, men som godt gjør til synd for oss.
0: Ja.
1: Så vi til honom kunne være rett og slett godt. Det er til å ha utrolig,
0: altså. Ja, det er det. Men vi ser ikke her store myntene, eisene.
1: Ja.
0: At godt, at Jesus kommer og renner opp som en veik planta, som det sies profeterer om han. Og så gjør han okken løyve. Han vinner okken løyve via Dodja 400 okkere. Og så at vi kunne få løyve, få rettvisene. Og så fer han av sted og gjør det. Men talsmæren, hele anden kommer. Han tenker bygg vi okken. Og nå forteller Bibelen okken. Det er ikke det som vi har funnet på. Nå forteller Bibelen okken. Ja, nå er vi like med hans her.
1: Ja, akkurat.
0: Ja.
1: Det ligger kanskje åkken der tempelet eller annet.
0: Ja, og limer er like ham i hans her.
1: Ja.
0: Og eisen, som han sier, eisen limer hver annars.
1: Ja.
0: Og det er alltid er avfætlige tøtninger med ikke fire åkken, ødler, få, fætler og hæsser tankegang nere. Tøy at så er det ikke jeg, et langt annars som sier til jeg, men så er det han, og i åkken, som gjør et versk som er så helt og fædelig størst og størst. Og en som eisen hever vær fram vi ikke mer nå, nå, ja, og ikke har faktisk å fyre den. Det dette livet som vi bærer vi okken, enn ta 8 år. Enn ta 8 når vi sier noe antallet, eller noe så løst, ja. Tøy at vær løst er han, han bor i okken. Han tidlig byggfer, og han får omgang ved oss det. Og hans største innskje å slippe at vi bare vi at vi er og det her som vi er at vi bare hessa, faktisk hese himmelske atmosfæren av i oss. Tror at han bor i oss. Ikke tror jeg vi tar noen av oss og knall, men tror at han er tidlig bygg for i oss. Og tror tar han om oss som egenskapning. Ett människa, som Guds människa, som likamme, som broren, som är sett samman av, och han brukar mynden av Eisner Berge här i 4 kring 20 och Eisner Rombrandt 12, om att likamme häver nekva limer, men tar det ett likamme. Och så alltså, tar vi livet och i häsar fätanden, ja, men så kvarver all kapping, och för så vet Eisner all värja. Vi tar ikke bruk for å velge oss om åter hæsar lærerne eller innar lærerne. Tror jeg vi i honom og han i oss.
1: Ja.
0: Og vi bygger hver annan opp. Altså, lukka mye, tar vi takket av mennesker, lukka mye hver vi så høyre hjemme. Og det er Guds tanke vi oss. Han som har avgjort at han skal savne alt at det leite.
1: Han til han ikke annars som kan det.
0: Nei. Så ja, det är verkligen en boskap som världs att vara sända på för.
1: Det är visst. Han säger det i förra Korintbra 4. Där han tar sig en hushaltare. Så där skulle vi vara rocknöjer som tänar och kryssar. Och hushaltare är i vår löntamål om gods. Annars krävs det av hushaltaren att det skulle finnas av era tryckver. För jag med har ett lojt i ett äckliga lojt jag tog. Jag har varit dömt av tyckon. Ett land. Människa är inte omstående. Jag är ett öm och jag är inte själv vår äldre. Vårst var inte jag inte vem har själv hon sedan. Då är det inte för det här att vi körde. Nei, han og dømer med Herren. Dømer til han ikke fire togene, og Herren kommer. Han som bæge skal løye frem og løs det som fjallt er i myskren, i myskren om, og åpenbære rå hjertene, og ta skal hver øyne hver få løs ut. Fra god.
0: Ja.
1: Og dette er vi, for jeg tykker jeg skuldt heimførst til min Charles og Apollos, så tid av åkken kunne lære dette, ikke utom det som skriver stenter, for andre av tykken skal blåses opp for øynene, etter med en dør.
0: Att det är akkurat det. Att det är hans sida akkurat här.
1: Ja.
0: Ja. Tror jag vid det är ett ur honom. Och att han nästa vers i atter här.
1: Ja.
0: Öjla talande är snö. Kvör djöver tär näka framom.
1: Ja.
0: Kvärt hever du som du hever icke finnje giva.
1: Ja.
0: Och hever du finnje ta giva. Fy rosar du tär ta som du hej icke finnje ta giva.
1: Ja.
0: Så
1: ja. Och är en legend.
0: Akkurat.
1: Ja. Det är en legend.
0: Ja.
1: Han vill till här var och kom att vara lyxsär. Och han finns ju uppfyllt.
0: Ja. Ja. Det är hans sist fyra självor.
1: Han är sist fyra självor.
0: Ja. Och så heter versen som Max Korsen är väl inne i AS som ständer i samma kapitel som jag sett med Korint. Korint 5,
1: här
0: som han säger att här efter känner vi till omgången efter hållt någon. Om vi så har kjent Kristus etter holdt noen, kjenner vi han jo ikke langt. Så om til enere Kristus er han nødgjørskapninger. I gamle fære, det er vår nødt.
1: Ja, ja. Men jeg undres det, ble vi undres det, hvor jeg. Men jeg tror jeg skiljer det. Det er noe vi er gjemme vi at her var nærkene, altså sliter på. Som er kalt altså. Det er du får tolje opp og du arbeider alle dagen og du får smør i sang og du klarer ikke en gang å lese nek. Det var en tog med liv som førstålde altså.
0: Mm-hmm.
1: Men nå det er en øylig måned så jeg må bare takke han for at han lette meg på så en av gamle men andre sier jeg er ikke finnet fætterøys.
0: Mm.
1: Så det er sånn at han skal få fætterøy.
0: Mm-hmm.
1: Det må jeg bare si, altså.
0: Ja, ja, ja. Vi tar finnes jeg valsiktene år, og en valsiktene han antar til at det er året oppfyr åkken.
1: Ja. Ja.
0: Altså, teker av Kristus og djevel åkken.
1: Antar til henne.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er det verlige løyve,
1: ja.
0: Ja. Altså, jeg sier det at vi kunne en dag vi kjørte hjemme til byen, og så ikke folk færre gang en eller annen vei, eller imske veier.
1: Mm-hmm.
0: Så sier jeg bare sånn at alle mennesker, alle disse folkene, har et mål for sånn en gang.
1: Ja.
0: Altså, hva er det færre? Og så, det vet jeg ikke, men det vet jeg hva det skulle, hva det skulle, ja. Og så er det eneste vi åkere, løyve her, i vår ordne seg, altså, det store helten, ja. Vi det ikke, vi det ikke utan endamål i akkurat løyve, altså. Det er ikke unge meninger.
1: Det så, og med det vi har hodtakene til at lærte seg løy.
0: Ja, ja.
1: Det er det nå jeg sa søsteren, og så har vi sånn at jeg kjørte en gærk for en kveld. Og så har vi sittet inne, og så knapt jeg. Så norskast klokken er trøy og teier, visen er trøy, ja, sykrosen. Og så feier jeg alltid omkring å køyre meg ut av sykrosen, ja.
0: Mm.
1: Etter ferdig gang går jeg bjør meg på øyet, og klart,
0: ja.
1: Og så kom jeg til sykrosen, og jeg vet ikke hva den ferdig viser. Men ferdig viser.
0: Akkurat.
1: Og så ble man stedt av det for mennesker og sånt. Som du altså ikke kjenner, og som kanskje kjenner til. Og du opplever noe som bare Herren kan lete deg oppleve.
0: Mm.
1: Altså det er ikke noe som var planlagt av meg her.
0: Nei.
1: Men det følte at jeg skulle fære, tog jeg være noe som og til man så over vidtje hantan og hantan og teg og sitte tjattan og bygge for dømmen og lits for dømmen. Og du merker det her. At det var løyt.
0: Ja. Yeah.
1: Altså, hantan med han.
0: Akkurat. Ja. Yeah. Og det alt ligger ui i samme løyven.
1: At alt ligger ui i samme løyven, altså. Så som du sier, Janne, så du bjørs ikke at gjøre det her ursyn så at ja, det här som du är. Här kan du vara det här som du är.
0: Alltså. Ja.
1: Jag har gått snarare.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Det är alltså, han djävlar och möjligen är det.
1: Ja.
0: Det är. Ja. Det här är allt värst, Paul. Det är helt visst, alltså. Som jag nämnt nu halvt i korsan att det var jag kört 20 år för byggar på att det är. Och visst man bara huxar rent människansliga, vad annat kunde vi inte ha gjort det sig i år? Men här är det värst.
1: Men det här sa han näka som inte sa, men som du sa. Och du löjtade inte och fann en man.
0: Mm.
1: Som var så, jag vet inte vad jag ska säga om mig själva, men Men du kom så bruka mig och kom du bruka mig så kom du Herren Høysten bruka mig.
2: Ja, jag hade tagit den rätta rättsfyllningen att han brukade jockorna.
1: Ja, det gjorde jag.
2: Men jag minns öjla väl att jag verkligen letade efter en person som kunde bara tåsa ut från hjärtan. Så att han är så som det är till den jockors firma vill få en jar som du huxar i om. Och så, men jag är öppen alla tyna för Ötland. Jag vet inte vad du så för att säga det här lika väl.
1: Nej, nej.
2: Men jag tror att det är hjärtamål.
1: Ja.
2: så bäst det snacka. Det är gärna att vi vanligen pratar med mittel människor. Då tar människor tåsa ut från hjärta.
1: Ja.
2: Och till hjärta.
1: Mm.
2: Alltså, det kan uppstånda helt speciella löter att ta herren ut. Ja. Och det har vi upplevt några färden här. Jag har inte upplevt det så ofta som du är så tillvittad om dina tjänaste mittelmänniskor.
1: Ja, men jag säger att det är tjänaste var så. Det är hon lyckas som överlasta i mina skuldtjänster. Att det färre ut av sjukhuset är och vitsa. Det kände jag bara av mötet, men jag vet inte.
2: Du följde att du inte fick tog till Jörn Vikna?
1: Ja, det var en sån äck som skulle fast från handen, ja. Så jag måste bara säga till er att han tog en som är färden, samma vid det här, och nu att det här, ganska, man känner sig, ganska mer i höjma, eller som man ska säga, att vi tar mot till havnar och in i ett rum att tacka upp. Och det var så här. Men det blev lika väl omättaliga. Omättaliga hon har lite, och jag har ju någon funkar det här.
2: Ja, så han kanske har myntat allt det.
1: Ja. Det var inte hon allt.
2: Ja. Han går till att ta mat av samma. Hon var Ölvesen än nu, va?
1: Hon var Ölvesen,
2: ja. Det var faktiskt, vi tog inte upp. Vi var direkt i luften.
1: Ja, bara inte i luften. Ja.
2: Allt det var bara ankra. En tvär trudja färre kvar. Vi visste att vi inte kunde vara mycket där, så tog vi det upp. Men det var inte ofta.
1: Nej, det var inte ofta.
2: Och det var utanlands och jag ringde till dig.
1: Jo. Det ständer ångsten så att... Det är väl billigt av luttlorna.
2: Ja.
1: Ja.
2: Man vill inte dig en tag billigt av er vid luttlorna.
1: Ja. Detta.
2: Heter du när jag lägger chatt, Paul?
1: Hur långt är du kommit? Nej,
2: det är när jag måste rätt ut att ska vara. Det är råkst.
1: Du, jo, det var det sista. Det är läsat att det är dömt i 24 tuggorna.
2: Mm-hmm.
1: Ja. Var den här en kämmer. Han som bäger ska föra fram i ljus det som fjallt er och i myskronon och åpenbära rå hjärtnarna och ta ska han och kvarföra sig från god. Och så säger han detta brövor här vi är för det täckare skuld hemförs till Munchals och Apollos. Så tid av åkken kunde lära detta. Inte utom det här som skriver ständer.
2: Mm-hmm.
1: Nu kommer jag till det här som till lagt och ständer det här. Det här som skriver ständer. Det här kunde lära detta. Inte utom det här som skriver ständer. För att ången är tycken ska plassas upp fyra i ögonen och emot i ögonen år.
2: Mm-hmm.
1: Hvor gjevet her nækka fram om? Hvert hevet du som du ikke finnes gjevet til å telle deg om? Og hevet du finnes det gjevet, hvor råser du til ta som du hever ikke finnes det gjevet? At dette er rett til det, på en rett.
2: Ja. Nu säger han att det här för att ången är att den ska blasas upp fyra ena och mot i öron. Och det är ju akkurat det här som Korintbrev börjar vid.
1: Yeah.
2: Hvis vi spålar fram till första kapitlet.
1: Yeah.
2: Så säger han här att Han sier her at men jeg anmenn til brøver vi navnet Herre og Jesus Krist, at de må øteltale hei sema.
1: Ja.
2: Og at flokka drottet må ikke være tikkere av midlen, men at de må være fullt sammeint i sema sinne og som i åskoan. Og dette ligger at vi haksta støy noen her. Det er ikke til at vi skal være samt om, nå gjør vi dette og gjør vi hatt det på hendamaterne. Men at tala det samme som anden talere, tror jeg at du mer sagt om tikkum brøvmund, at han ikke er kloge, at struer tikkum midler. Jeg mener vi, at en og hver tikkum sier, Paul som er.
1: Ja.
2: Og andre sier,

0: Nei, 12. kapittel, her er det han sier, «Ty vi einun anda var vi jo öll døypt at vera eitt likam.
1: Ja.
0: Anna kvars vi nu er jötar, etla grikkar, trealer etla frals, og vi tava öll finnje ein anda at drekka.» Og her er det han som kjem for vi er vi tøyspil, jeg nevnte om at likam er jo kjelt ein lime, men ekvara.
1: Ja. Ja, ja.
0: Ja, ska du be en av oss här, Jakob? Ja,
1: tack för det att vi tar. Kunna se dig här i den. Tack för att jag har rätt den. Ta en frivit njota och ta. Ta glädje, ta ber. Ta ut, kom och vara lättat här. Och ta ett här som två inser här. Och vi tackar dig för det att du sa till lockare här och du talade till lockare rattar löt och byggde jag upp till av era sände på och vi stär kryssar sånt har varit du och jag men vi och vi byggde i stär kryssar så att vi god vid det, så att vi han som inte kände till synd men som godgör till synd för jag och för jag vet och jag honom skulle vara Guds rättvis. Och herre, herre. Jag talar som mänkan, hackre. Och möjre rykt. Än vid då att tacka till och om herre. Och tack för att jag tovligt öppnade för jag. Tovligt gav att det som kämpar sig ur Jesus sänting. Verliga, herre, verliga. För det görsta nya människor. Det ber vi dig om och tacka för Jesu låt oss samman. Och Jesu namn är
0: amen. Amen. Så är Jesu parsta och hjärta välkomna ända. Och vi är färre att tacka för Jokon. Och vi är Anja Hansen som tar upp och redigerar. Ronny Pettersson som tar sig ljonen. Paul Färre och er själv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen tack för Jesu för. Parsta av hjärta mal som här var det tackar som finna YouTube. Om du leder av ekt og sjønvarp. Her som pastren, han kommer eisen av å ha lagt seg ut her, og han kommer eisen av å sende av tjej kristelig kringvarp. Så en av fyr, tusen takk for Jesu fyr.

0: Vi tar då Svenning av Lofte läsa dagsens år. Svenning hei själv att skriva. At enda har du ett Birgit Sinja.
1: Tjej Kristli Kringvarp. Inte då stola så har vi ett konto i bättre banka. Konto nummer är 151 Fors 2333 Tjej. Tack för det stålen.